Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

A kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Nakupi.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Višje sodišče v Kopru je včeraj potrdilo oprostilno sodbo v zadevi Trenta in predsednika SDS Janeza Janšo oprostilo očitkov o zlorabi položaja pri nepremičninskem poslu. Oprostilna sodba velja tudi za Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Tožilstvo je v primeru trdilo, da je šlo za koruptiven posel z zemljiščem v Trenti, a sodišče tem očitkom ni pritrdilo. Sodba celjskega sodišča iz lanskega aprila je tako zdaj tudi pravnomočno potrjena. Medtem pa policija še naprej preverja sume gospodarske kriminalitete in korupcije, predtem pa preiskuje tudi povezave z občino Moravče. Neuradno hišne preiskave potekajo tudi na domu župana Milana Balažica in podžupana Marka Kladnika. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da aktivnosti potekajo po odredbi sodišča in pod usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva. Podrobnosti za zdaj ne razkrivajo, preiskave pa so se po neuradnih informacijah začele že včeraj zgodaj zjutraj. Če pa nameravate jutri proti Avstriji ali Italiji, pa se pripravite na precej več prometa. Zaradi protesta bodo del Brennerske avtoceste zaprli. Veliko voznikov pa bo zato ubralo poti čez Slovenijo, kar pomeni več gneče predvsem pri Karavankah in Šentilju. Če lahko, pot raje prestavite ali pa se vzemite precej časovne rezerve.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
11: Dobro jutro, Slovenija. Danes in jutri bo pretežno jasno. Kratko in jedrnato, ostalih informacij v vremenu nimamo, ker bo vreme res v prihodnjih dneh luštno. Murska Sobota v tem trenutku 8 stopinj, v Mariboru 9, Cerklje ob Krki 11, Črnomelj, Radovljica, Litija in Šentjernej 12 stopinj, v Ljubljani 15, v Ankaranu pa že prijetnih 23.
12: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
13: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
14: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Dezire voščim dobro jutro tudi na ceste, kjer so razmere dokaj umirjene za tole jutro. Vse naštimano za našega Ceneta, da prijetno štarta iz Murske Sobote. Sicer previdno na Dolenjski avtocesti, na območju Biča se po in ob cesti sprehaja žival. Predmet ovira promet na Štajerski avtocesti, smer Celje pri priključku Sneberje in prve jutranje države iz cest previdno v Ljubljani na Celovški v križišču z izvozi na obvoznico, pa tudi na nekaterih drugih cestah ne delujejo semafori, upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Srečno in varno v tale petek.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
15: Radio 1,
7: Rock. Butilka z Gorjancem.
16: 5 minut čez 6 je štartal smo. Jutranji show na Radio 1 Rock. Rock budilka je začela zvoniti, Gorjan sem z vami vse do 10. Potem pa se poslovim, zato ker tole danes je moj zadnji dan z vami v etru Radia 1 Rock. Tako da lahko ga naredimo mečkem bolj posebnega, ima kdo kakšno glasbeno željo? Pošljite mi na nič 3 nič 4 5 5 6 6 6 in morbit jo izpolnim. Ni pa treba pošiljati našemu zvestemu poslušalcu Dušanu iz Ljubljane, ker vem, kaj bi poslal in sem že dal tukaj le ta prvi komad. Pantera in Walk. Dobro jutro sem skupaj in preživimo še zadnje 4 ure skupaj v družbi 100% roka. Pa tudi kaj metala.

0: Radio ena rock pa že rastura. 100% rock.
1: Evo, tole je bila Pantera zadušana in sem videl, da po tem, ko sem jo napovedal, sem šele odprl SMS nabiralnik in sem videl, da mi je Dušan že poslal. Še preden sem začel z rock budilko, že en prisrčen SMS, v katerem se zahvaljuje za hudomušnost, za prebiranje zgodovine roka, za kitarske izzive, za dogodke dneva, za izjave rockerja in seveda tudi za težke čase, ki so imeli svojo zadnjo oddajo ravno to sredo, ker pač jaz se posladam od radija in pravi, da je že tako poslušal samo od 6 do 10, evo, zvest poslušalec, kot rečeno, in da mi želi uspešno kariero še naprej, tako da evo, hvala tudi tebi, Dušan, in vsem ostalim za lepe želje, ki jih pošiljate. Eno željo pa izpolnim zdaj Matuhu, tudi on si je zaželil eno metalsko, evo, Manowar in Carry On, uživajte.

0: Radio Ena Rok Hit tedna.
1: Naš hit tega tedna predstavljajo Joker Out, oziroma mi predstavljamo njihov najnovejši singel Od sevi sonca. S tem pa, ko hodijo okoli in predstavljajo singel, pa delajo tudi, v bistvu, malo promovirajo tudi svojo veliko 10. obletnico delovanja, ki so jo poimenovali Karneval. In ko so se oglasili Joker Out pri nas v studiju, so nam idejo za ta dogodek predstavili takole.
2: Mislim, ideja je prvotno iz našega komada Novi val. Vabljeni vsi na Karneval. Pa smo rekli, ok, Karneval, to ni zdaj cirkus, je Karneval, s tem smo se moče borili nekaj časa na začetku, da smo neko mejo najdeli, ampak pa, ko smo jedali, da delamo Karneval, smo najprej dobili naše cirkusante, cirkus Foskabo bo z nami na odru, in ker nam je bilo to jasno, smo začeli delati prve skice, rekli smo, da rabimo širino odra, višino odra, da bo to veličastno in ja, evo. Nastali so prve skice in potem renderi.
1: Evo, vabljeni vsi na Karneval, pravijo Joker Out. Jaz pa pravim, da je čas za Od sevi sonca.

Jednom nogom tu, drugom prema izlazu. Evo, to je kar primeren komad za me danes, kajti danes je moj zadnji dan na radiju Ena Rock, tako da hvala vsem za lepe želje, ki mi jih pošiljate na 030455666 in pa tudi za vaše glasbene želje. Ja, lahko mi tudi kakšno pošljete, pa morebiti jo celo izpolnim. No, zdaj gremo pa naprej z rednim programom. Naslednji je legendarni punker Pero Lošin, ki je lansko leto praznoval 70 let in izdal album Za 100 let naprej. Praznuje pa Pero tudi letos na nek način. Išla je namreč njegova biografija z naslovom Na poti s Perotom Lovšinom. Knjiga je biografija in roman Ceste v enem, saj njen avtor Dušan Čater je v njej Lovšina od pomladi do pomladi, torej eno leto ga spremlja na koncertih, predavanju, snemanju novega albuma in po zabavah širom Slovenije. V njej v živem neposrednem slogu popisuje svoje druženje s frontmenom legendarnih punkertov in glasbenikom z uspešno več kot 30-letno samostojno kariero. Udarna in slikovno bogata biografija prvega slovenskega punkerja je luč sveta ogledala pred kratkim, kot evo, če ti kdaj pride pod roke, jo le preber. Perota Lovšina pa bomo zdaj na radio na rok slišali v skladbi Najboljši par.

Tole pa je Heavy Fuel od Dire Straitsov za Lukata, ki si jih je zaželel. Evo, dobro jutro sem skupaj. Gorjan sem z vami še do desetih, potem pa je to.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj. In dirka se je začela.
1: Karting center v Kranju in v Celju.
0: Dve lokaciji, isti cilj.
1: Zabava z gokardi na polno.
0: karting-center.si. Radio ena, Rock FM.
1: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Dobro jutro. Na ceste v Murski Soboti, odkoder danes jutraj štarta naš cene, vse mirno, sicer pa previdno. Raztresani predmeti na cesti Hoče Pesnica, pred Tujsko v smeri Maribora, zastoj proti Ljubljani pa že na Štajerski avtocesti od Krtine naprej, tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj od Zadobrove do Domžal. V tej smeri se je v zastoju pokvarilo tudi tovorno vozilo, ki dodatno ovira pretočnost jutranjega prometa, zato previdno. Zastoj proti Ljubljani se nabira tudi na primorski avtocesti že od Vrhnike naprej. Karkoli novega z cest je dobrodošlo na brezplačno, nič 80, 22, 55. Srečno!
4: Radijska mreža, Radio ena, Rock. Rock budilka na Radio ena Rock.
6: Dobro jutro, dobrih 5 minut čez pol 7 ura na tole petkovo jutro. O ja, petek je, vikend je pred vrati in tam nekaj čez 9 bomo pogledali, kam vse lahko rokerji zavijemo danes zvečer, seveda to govorimo o koncertih. Glede današnjega dneva pa bomo že kmalu malo skočili v zgodovino roka. Ja, pogledali bomo nekaj zanimivih stvari, ki so se odvile na današnji datum, vmes bomo poslušali pa samo dobro glasbo. Drjač Gorjan sem z vami danes zadnjič, potem se poslavljam od Radija en rok, tako da lahko mi do 10 še pišete prek SMS-ov na 030455666 in lahko tudi sem in tja kakšno glasbeno željo pošljete, mogoče jo celo izpolnim. Gremo naprej z glasbo, 100% rokom Cranberries so tukaj in njihov Zombie.

Cranberries in njihov zombi. Hvala za vse lepe SMS-e, ki jih pošiljate na 0-3-0-4-5-5-6-6-6. Zala in Izak želita srečno pot dalje in pravite, da je to kar šok malo, da se poslavljam od radija Down with the Sickness. Žal nimam tukaj le, ampak bom pa zato zvestemu poslušalcu Viljo izpolnil eno glasbeno željo, ki mi želi vso srečo na novi poti in pravi, da bomo pogrešali, da boste pogrešali moj glas na radiju. Ja, Vili, hvala, tudi hvala Zali in Izaku in tukaj je Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Uživajte. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Evo, tale, kot rečeno, za Vilija. Hvala sem za SMS-e, ki mi jih pošiljate v slovo. Na 03045566 Simon mi želi vse dobro na novi poti, pravi, da bo pogrešal moj glas vsako jutro in škoda tudi za nas, oziroma njih, tudi metalce, da se zaključujejo oddaja Težki časi. Arhiv je še vedno na voljo na naši spletni strani Radija na rok, tako da vabljeni k poslušanju in obujanju spominov. Mi pa bomo zdajle obujali spomine na znane rokerje in druge pomembne dogodke, ki so se zgodili na današnji dan. Izbor treh imam tukaj le pripravljen, tokrat pa se podajamo s časovnim strojem v 40, 60 in 80 in tudi nekaj iz domače scene se bo znašlo vmes. Dajmo poslušati.
1: 29. maj v zgodovini roka. Leta 1949 se je rodil Francis Rossi, frontman in edini stalni član angleških rock veteranov Status Quo. V Londonu rojeni Rossi sicer prihaja iz stereotipne italijanske družine. V isti hiši so živeli skupaj z babico, vsemi tetami in strici, bratranci in sestričnami. Družinska obrt pa je bila trgovina s sladoledom. Leta 67 se je rodil starejši od zloglasnih bratov Gallagher, Noel Gallagher, glavni kitarist in avtor glasbe pri Britpop skupini Oasis, katere debitantski album Definitely Maybe se je v britansko zgodovino zapisal kot najhitreje prodajeni studijski prvenec. Leta 87 se je rodil akademski glasbenik, profesor glasbe in kondukter Matjaž Predanič. Že kot najstnik je Predanič nastopal simfonično power metal zasedbo Whisper. Kasneje pa kot frontman ustanovil skupino Broken Arrow, ki je v času ponovnega vzpona glam metala v Sloveniji med vsemi tedaj aktivnimi bendi te zvrsti kotirala visoko na vrhu. To je bil 29. maj v zgodovini roka. Z Gorjancem skozi glasbeno zgodovino. Na Radio 1 Rock.

0: Ja, rock ni samo glasba, rock je občutek svobode in danes bo za nekoga dovolj en sam SMS, da ga ta občutek odpelje naravnost v Firence na koncert Linkin Park. Radio na rock in koncerti.net namreč podarjata popoln koncertni aranžma, karte in prevoz na koncert 26. junija. Za to vrhunsko nagrado pa se poteguješ preprosto tako, da pošleš SMS Linkin Park na standardno številko 03045566 in upaš, da bo sreča na tvoji strani. Linkin Park so sicer dan danes spet bend, o katerem govori ves rock svet. Njihov povratek na sceno in na svetovne odre ni samo nostalgičen pogled nazaj, ampak dokaz, da lahko velika glasba preživi vse spremembe in še vedno povezuje ljudi. Zdaj pa, v znamenju tega, skladba, s katero so Linkin Park uradno odprli novo obdobje benda in prvi svetu predstavili svoj novi zvok, s pevko Emily Armstrong prihaja The Emptiness Machine.
1: Na Linkin Parku Firenze te peljemo.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Radio 1 Rock FM.

0: nakup.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pika si.
4: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
8: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54 900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Radio 1 Rock. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlans sem z vami. Nova koalicija je končala težka pogajanja in si končno razdelila ministerske stolčke za novo vlado Janeza Janše. Glavna novost je, da bo vlada precej manjša, saj so število ministerstev zmanjšali z 19 na 14. Seveda ni šlo brez politične drame. Največje presenečenje je, da je stranka SLS ostala popolnoma brez svojega ministerskega mesta, menda zato, ker je SDS dala veto na njihovo kandidatko Tino Bregant. Zelo odmeva tudi ime Francija Matoza, ki bo očitno prevzel vodenje policije in javne uprave. Zadeve bodo zdaj verjetno hitro stekle naprej, v kratkem bodo tako državne zboru sledila zaslišanja oziroma predstavitve posameznih kandidatov za ministre. Začenja se osrednji del splošne in poklicne mature. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Jeffu Bezosu pa je na izstrelišču na Floridi dobesedno razneslo njegovo najnovejšo in največjo raketo. Ko so na tleh testirali delovanje motorja, je šlo nekaj hudo narobe, nastala je ogromna eksplozija, ki je celotno nebo obarvala oranžno in pošteno prestrašila bližnje prebivalce, saj so se jim zatresle hiše. Na srečo nihče ni bil poškodovan, prav tako zrak niso šle nevarne kemikalije. Je pa to ogromna težava za Bezosovo podjetje Blue Origin, saj je ta ista raketa odpovedala že aprila, z njo pa imajo velike načrte, saj naj bi v prihodnje za Američane vozila opremo na Luno.
11: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: Dobro jutro, danes in jutri bo pretežno jasno in že sedaj so temperature dokaj visoke v Mariboru. 10. Murska Sobota, kjer štarta naš cene, 11 stopinj, Jesenice, Velenje in Litija 12, Novo mesto, Črnomelj 13, Ljubljani 15, Izola pa 21 stopinj.
13: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska, kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
14: Promet. Nič 80. 22. 55.
12: Dobro jutro, tudi na ceste. Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti A5 v smeri Murske Sobote. Zaprt je vozni pas med predorom Cenkova in Svetim Jurijem ob Ščavnici. Previdno raztreseni predmeti na cesti Hoče, Pesnica pred Ptujsko v smeri Maribora. Zastoj proti Ljubljani je že na Štajerski avtocesti od Krtine naprej, tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj od Zadobreve do Domžal. V tej smeri se je v zastoju pokvarilo tudi tovorno vozilo, ki dodatno ovira pretočnost jutranjega prometa. Zastoj proti Ljubljani se nabira tudi na primorski avtocesti od Vrhnike naprej. In imamo tudi prvo jutranjo radarsko kontrolo v Prevaljah na avtobusni postaji nasproti Petrola. V tem trenutku se na pomurske ceste iz Murske Sobote podaja naš Cene Prevc in karavana Dežele junakov. Priporočamo previdnost in se istočasno zahvaljujemo za vso vašo podporo na cestah. Srečno, Cene!
9: Radijska mreža Radio 1 Rock.
15: Radio 1 Rock.
9: Budilka z Gorjancem.
0: 5 minut čez 7, dobro jutro na Radio 1 Rock, mojem zadnjem dnevu na temle radiju in tekom tele urice nas čaka naš kitarski izziv, čaka nas neka novička v zvezi s Philom Collinsom, čaka nas seveda tudi naša jutranja erokcija in pa tudi kakšen komad za vas poslušalce, danes vam namreč mečken izpolnjujem kakšne želje in recimo Matoh je pisal, da bi za svojega sina Maxa kaj odbitlo recimo Strawberry Fields Forever. Ja, seveda, lahko zrihtamo, pravi oba smo uživala ob tvojem programu, radio bo izgubil enega najbolj cool voditeljev, uspešno kariero, še naprej ti želiva Matoh in Max. Hvala lepa za želje in čestitke, oziroma no, čestitke seveda, krem naprej, ne, po novi poti, zapuščam radio na rok. Tako da, še kakšne lepe želje, seveda, dobrodošli na 030-455-666 in pa, če bo kakšna primerna glasbena želja, jo mora biti tudi izpolnjena. Kot rečeno, Max in še posebej Max in tudi Matoh dobita že v kratkem bitle, že čez nekaj minut, najprej pa tale od norveških glam metalcev Wigwam za odličen uvod v tole urco.

0: Jutranja erekcija. Kaj? Erekcija, pa res pet. Jutranja erekcija z Gorjancem.
1: Kot se je v tem našem simpatičnem segmentu zgodilo že večkrat, nas bo po konci spet vrgo en leteč komad. No, v bistvu ne toliko leteč komad, kot leteč band. Namreč sanjajo sem moju ružicu od skupine Leteči odred, to je vrhunska budilka za dobro voljo. Išla je leta 97, pod njo pa je podpisan frontman Denis Dumančič, človek, ki je znal v 3 minute zapakirati nostalgijo, romantiko in refren, ki se ga ne znebiš še cel dan. Besedilo sicer govori o izgubljeni ljubezni in spominih na neko ružico, ampak ni otožno na klasičen balkanski način, v bistvu rano nasprotno, melodija je taka lahkotna, nalezljiva in skor navijaška bi lahko rekel, ker res usklikaš zraven pri takem, pri tistem legendarnem delu, ne, pjevali smo stare pjesme. To je eden tistih refrenov, ki jih ljudje še danes po koncertih pojajo na ves glas in daj, mogoče ravno v tem skrivnost te skladbe, ne, mečka nostalgije, velik melodije in ravno za dost energije, da te zjutraj spravi iz postelje hitrej kot alarm na telefonu.

22 minut čez 7, dobro jutro na Radiu Ena Rok. Ja, hvala za vse lepe želje, ki mi jih pošiljate na 03045566. Tudi naš zvesti poslušalec Francezo Točca je poslal enega in mi želi vse lepo na novih poteh in pravi, da bi se prilegel kakšen Beautiful Day od YouTube. Evo, dobiš ga, France, čez nekaj minut, predtem imamo pa tukaj le nekaj v zvezi z Genesis, band s čelom Phila Collinsa na čelu, če se tako izrazim, na vsaj bliso včasih. Collins drugače eden tistih glasbenikov, ki so pustili neizbrisen pečat v zgodovini roka in popa, kar mu je uspel tako z nepozabnimi klasikami skupine Genesis, kot tudi solo uspešnicami, kot sta recimo In the Air Tonight in Another Day in Paradise. Ampak Collinsovih zadnjih nekaj let ni toliko zaznamovala glasba, kot pa težave z zdravjem, poškodba hrbtenice, težave z živci in kar 5 operacij kolena. To so razlogi, zakaj je na odr na zadnje stopu leta 2022, pri hoji pa še vedno potrebuje pomoč. Ampak v pravem glasbeniku ljubezen do glasbe in ustvarjalni zagon nikoli ne umreta in Collins je v nekaterih novih intervjujih omenil, da se trenutno počuti bolje kot v preteklih letih in da znova razmišlja o ustvarjanju glasbe. Namignu je celo na svoj vrnitu na odr. Mislim, kakšnih novih turnej se sicer ne moremo nadejati, ampak če to pomeni, da se bo legendarni glasbenik vrnil v studio in celo izpeljal kakšen ekskluziven nastop, no je pa to vsekakor zelo vesela novica. Genesis prihaja v eter in Invisible Touch.

0: Ponavadi ne hodim glih s kurami spat.
1: Se pa včasih s kakšno tudi zbudim.
0: Radio je na rok. 100% rok.

0: dve vstopnici s prevozom. Kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Linkin Park. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Linkin Park te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
0: Trije bendi, ena noč.
3: Guns N' Roses Tribute Band, Guns Illusion.
0: Uncle Zeb, Led Zeppelin's Tribute Band.
3: Plus Hammer.
0: Rock Island Isola, ta petek. Karte na Eventimo.
4: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
5: Oh. Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Rock budilka na Radio 1 Rock z Gorjancem.
7: 3 minute čez pol osme, dobro jutro na Radio 1 Rock, kjer nas že v kratkem čaka naš kitarski ziv, naša glasbena uganka. Tokrat zadnji kitarski ziv v moji režiji, kajti od radija se danes poslavljam, samo še do 10 sem z vami, vi pa mi pošiljate cel kup enih lepih želja na nadaljni poti prek SMS-ov na 030-455-666 in sem in tja sem rekel, da izpolnim tudi kakšno glasbeno željo. Hvala in srečno mi želi Danica z Gorenjske, pravi, da bi lahko zavrtel karkoli od Rammstein zdele, da lahko simbolično adieu, ampak imam jaz eno, so mogoče malo bolj primerno za radio idejo. On edih, a bo vredo Danica? Bo ne. On edih od Rammstein sledi za Danico. Ja, če bi pa kdo reče karkoli lepega zaželjel ali pa si zaželjel kakšno lepo glasbeno željo, kot rečeno, 030-455-666. Slišmo se po kitarskem izzivu po Pink Floydih in pa, kot rečeno, on edih od Rammsteinov.

Bridge. Alice,

Dobrodošli v zadnji kitarski izziv v moji režiji. Gorjan sem z vami in poslušajmo, kako zveni komad, ki ga iščemo tokrat. Upam, da je bil dovolj dolg izsek. En plemiški bend iz Velike Britanije imamo tukaj le. V osnovi so rockeri, ampak so svojo glasbo mešali vse sorte žanre. Od flamenka in diska do progresive in heavy metala. Njihov pevec velja za eno največjih rock ikon vseh časov, je pa žal že nekaj desetletij pokojni, saj ga je pokončal AIDS. Iščemo glasbeno temo enega kultnega filma iz 80-ih, ki pripoveduje zgodbo o nesmrtnikih, ki se dvobojujejo do zadnjega. Dotični bend pa je za ta film prispeval več svojih večnih uspešnic. Tej, ki jo iščemo na radiju in na rok po domače, rečemo tudi Gorjančeva tema, Gorjanec theme song, ker se pač moj priimek v angleščini prevede v naslov tega filma. Evo, ogromen enih namigov sem podal, poslušajmo še enkrat. Torej, kateri band in kateri komad je to, javite mi prek SMS-ov na 030 455 666. Se slišimo že po dveh komadih.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Gorjanca. Evo nas, smo pri drugem delu našega kitarskega izziva, naše vsakodnevne glasbene uganke. Če je kdo zgrešil, tale komad iščemo tokrat. Ja, gre za angleški band, poimenovan po eni monarhinji, v iskanem komadu pa se oklicujejo za prestolonaslednike vesolja. In poglejmo naš SMS nabiralnik, kakšne odgovore ste poslali. Najhitrejši je bil ponovno Dušan, čestitke. Sem te hotel poklicati zdaj, Dušan, da se ti zahvalim za dolgoletno sodelovanje in za najhitrejše prste v našem kitarskem izzivu, ampak iz nekega razloga ni telefon ni delo. Ne, nima veze. Nač hudga, se ti pa zahvalim takole. Nekdo je napisal, da vidimo. Mitja je napisal, da je to Highlander od Queenov. Ja, mislim, marskej je v filmu Highlander od Queenov, ampak in tudi tale komad, ampak ni pa to čist točno pravilen odgovor. Jaka mi želi srečno na moji poti naprej in hvala za družbo za vsa ta leta. Lep pozdrav tudi tebi, Jaka. Praviš, da je to Who Wants to Live Forever? Žal napačen odgovor. Naš sosed Aleš pravi srečno na novi poti, Gorjanc. Hvala za vsa kitarska jutra in on in še ostali pa imate pravilne odgovore in sicer Princess of the Universe od Queenov.

Ja, Princess of the Universe, en od meni najljubših komadov od Queenov, pa seveda, kot sem omenil že prej, ne, ker je iz filma Highlander, je to Gorjanec, theme song, moja tematska pesem. Tako, malo šali, malo zares, ne, dejansko imam zelo rad ta komad, tako da se kar lepo poklaplja. In seveda si ga bomo zdajle zavrteli še v celoti. Kaj bo s kitarskim izzivi v prihodnje? Žal ne vem povedati. Bom poslušal Radio Rock, pa bom zvedel tako kot vsi ostali. Zdajle pa seveda čas za muziko.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe Sie nicht, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Koalicijske stranke so uradno potrdile kandidate za sestavo nove slovenske vlade, ki bo 14 resori precej vitkejša od dosedanje. Največ ministrstev, 7, bo vodila stranka SDS, kjer med najbolj odmevnimi imeni stopa Franci Matos kot kandidat za vodenje notranjih zadev in javne uprave. 3 resorje prevzemajo demokrati Anžeta Logarja, medtem ko je znotraj trojčka NSI, Fokus in SLS, zunaj vlade nepričakovano ostala stranka SLS. Pokojnine so se danes spet malenkost dvignile, znesek, ki ga boste upokojenci danes prejeli na račune, je za 1% višji, zraven pa boste dobili še nekaj dodatnih evrov po računa za marec in april. ZDA krepijo pritisk na Kubo. Ameriška vojska je v Karibih okrepila prisotnost, v regijo pa je poslala tudi svojo letalonosilko, poroča Politiko. Po navedbah medija naj bi Pentagon pripravil več možnosti za ukrepanje proti Kubi, končne odločitve Donalda Trumpa pa še ni. Washington Havano označuje za varnostno grožnjo, Kuba pa v dogajanju vidi nevarnost ameriške agresije.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
11: Danes in jutri bo pretežno jasno in še bolj toplo, vsak dan bolj. V Mariboru imamo v tem trenutku 14 stopinj, Lesce, Semič in Novo mesto 16, v Ljubljani 18, Izola 20, Renče pa 22.
12: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
13: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Dobar dan na ceste. Zastoj proti Ljubljani na Štajerski autocesti A1 od Domžal naprej. Tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj, ki se začne že pred predorom Golovec čez celotno ljubljansko vzhodno obvoznico preko Zadobrove do Domžal. Zastoj proti Ljubljani tudi na primorski avtocesti od Vrhnike naprej. Previdno, v zastoju se je pri Dragomerju zgodila tudi prometna nesreča, ki dodatno ovira promet. Proti Ljubljani pa stojite tudi na gorenski avtocesti od Vodic naprej. Imamo še dve obvestili. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Ravbar Komando zaradi prireditve zaprta od danes od 12. ure pa do nedelje do 24. ure. In pa še tole obvestilo za Avstrijo. Jutri bo na Brennerski avtocesti A13 v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Avtocesta bo zaprta med 11 in 19 uro, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če jutri torej načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah. Radarski kontroli vas čakata. Škoda Roadster stoji na koncu dolge vasi pri Kočevju, previdno v obe smeri in pa v Prevaljah na avtobusni postaji nasproti Petrola. Srečno in varno v tale petek, nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
14: Radio 1,
0: Rock. Budilka z Gorjancem.
14: Dobro jutro sem skupaj, dobre tri minutke čez 8 ura, še slabi dve urci sem tukaj le v etru Radija na rok Gorjanec, potem pa se poslovim in to od radija, ja, od Radija na rok kar direktno. In ja, hvala za vse čestitke, ki jih dobivam v naš SMS nabiralnik 03045566 oziroma za vaše lepe želje. Mitja je sicer napisal, da sem ga malo zavedel pri kitarskem izzivu, ko sem rekel, da je naslov komada enak naslovu filma, v katerem se nahaja. Ne, rekel sem, da je naslov filma enak, oziroma prevod mojega priimka, no, ne komada, tako da, evo, ampak lej, sej smo vedeli, kaj misliš, ne. Sicer pa, kdo nam je še pisal? Matjaž je napisal, jutro Gorjanc, hvala za pestra jutra, smisel za humor in dobro glasbo, vse dobro, kamorkoli te pelje rock pot, pa mogoče Fuel od Metallike za poslovit. Evo, ja, malo bencina za Matjaža, zdajle od Metallike, malo goriva, no, da se pravilno izrazim. Ej, imam, viš kar, verzijo od SNM koncerta imam tukaj, upam, da bo v redu. Evo, gremo, Fuel od Metallike.

Twisted Sister na Radiu Ena Rock. Dobro jutro, Gorjan sem, vaša jutranja družba, še vse do 10, 11 minut čez 8 je trenutno. In zdaj, da si bomo prvoščili eno domačo melodično hard rock poslastico v čast našemu prijatelju Matjažu Predaniču, akademskemu glasbeniku, profesorju glasbe, kondukterju in enemu od najbolj perspektivnih glasbenikov pri nas, ki pa je povrhu vsega še, ja, v Ganusi, rocker. No, že kot najstnik je nastopal s simfonično power metal zasedbo Whisper, iz katere se je kasneje razvila skupina Broken Arrow, ki je v času ponovnega vzpona glam metala v naši deželici med vsemi tedaj aktivnimi bendi kotirala visoko na vrhu. Bend je žal pred leti prenehal z aktivnostjo, Matjaž pa se je posvetil drugim projektom, kot je denimo blues rock skupina Grizzle, v mestnem času pa smo mu seveda redno težili za reunion Broken Arrow in mečkan smo ga tudi dobili par ekskluzivnih koncertov lansko leto. No, mi bomo to novico proslavili z enim odličnim komadom od Broken Arrow. Vse najboljše, Matjaž, tole pa je Še smo tu.

0: The Rasmus in the Shadows na Radio 1 Rock. Dobrih 21 minut čez 8 je, naslednji nas čaka legendarni David Bowie s klasiko Heroes, predtem pa tole.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Rock zvezda poročena s supermodelom. Mislil bi si, da bi bila to ena najboljših stvari na svetu. In res je,

Linkin Park 26. junija prihajajo v Firenze. Greš z nami na koncert? Ni problema. Vstopnici s prevozom. Kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Linkin Park. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Linkin Park te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.

0: veliki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Lepo zdrav na ceste, zastoj proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Domžal naprej, pa tudi v obratni smeri na tej cesti zastoj od Zadobrove do Domžal. Proti Ljubljani stojijo tudi na primorski avtocesti A1 od Dragomerja naprej, zastoj se manjša. Prometna nesreča ovira promet v Zalogu na Zaloški cesti na križišču z Vaško potjo pri zelenih blokih, previdno tam. Še obvestilo, regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Ravbar komando zaradi prireditve zaprta v danes od 12. ure pa do

0: nedelje do 24. ure. Poglejmo radarske kontrole. V Škatli na pomurski avtocesti v delovni zapori med Lendavo in Pincami smer Madžarska in še en radar na Stojalu zelo dobro skrit v Lahovčak pri Zajcu, previdno tam v obe smeri. Srečno in varno na cestah v tale petek, nič 80, 22, 55, hvala, ker sodelujete.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Rok budilka na Radio 1, Rok, z Gorjancem.
2: Dobri dve minuti čez pol deveto je ura na tole petkovo jutro. Ja, nič 3, nič 4, 5, 5, 6, 6, 6 je številka, kamor mi pošiljate SMS-e z lepimi željami in pa nekaterimi tudi glasbenimi željami. Danes je namreč moj zadnji dan v etru Radija 1 Rok in številni pišete, da nekdo je so napisal, da bi moral odpreti peticijo, da se vrne Radio Bob in lahko ekskluzivno razkrijem, da me bo s ponedeljkom v jutranjem šovu Radija 1 Rok zamenjal nihče drug kot Jona Žnidršič. Ne, vem, šalim se, slaba šala. ne vem dejansko, kako bo naslednji teden, tako da vam ne vem povedati, ampak ne bo Jonas ali Bob ali karkoli takega, to sem precej zihar. No, seveda pa še naprej mi lahko, kdor želi, pošle kakšne lepe besede na nič 3 nič 4 5 5 6 6 6, čez urco in pol se poslovim. Naš zvesti poslušalec Aleš pa si je zaželil kaj od Maidenov in zato, da bo Gorjanc še naprej visoko letal, je izbral Flight of Icarus.

0: Veš, včasih najboljše stvari pridejo povsem nepričakovano. Recimo trenutek, ko dobiš klic, da greš z radijem Ena Rock in koncerti.net na koncert Linkin Park v Firence 26. junija. In ja, govorimo o kartah in prevozu, kompleten aranžma. Njihova turneja From Zero je sicer ena največjih rock zgodb tega in prejšnjega leta. Z njo so Linkin Park po dolgoletnem premoru dokazali, da še vedno premikajo množice in ustvarjajo tiste ogromne refrene, ki jih potem poje cel stadion. In če želiš tudi ti biti del tega, ja polnim pošel mi SMS Linkin Park na 03045566 in mogoče ti bo ravno tvoj telefon odprl vrata v koncertno dogodivščino leta. Srečnega izžrebanca pokličemo danes, mislim, da tam okoli poldneva. No, zdaj pa na Radio Ena Rock, ja, kaj drugega kot Linkin Park, a ne? S komadom, ki je bil nominiran za Grammyja in je eden najbolj prepoznavnih primerov tega, kako Linkin Park uspešno združujejo agresivno rock energijo z izjemno melodičnimi refreni. V eter prihaja What I've Done.
1: Na Linkin Parku Firenze te peljemo.

10 minut do 9 je, dobro jutro na Radio Enarok, Gorjancem, tvoja jutranja družba, še zadnji dan tukaj le v etru Radia Enarok. Green Day so bi tole Wake Me Up When September Ends, zdaj pa nekaj evrovizijskega na kvadrat, ampak na okusen način. Zdaj, zakaj na kvadrat? Zato, ker bomo slišali Hard Rock Hallelujah, komad, s katerim so finski pošastneži Lordi pred okroglimi 20 leti, ja, toliko je že od tega, 20 let, 20 let nazaj so osvojili Eurovizijo, no pod tole verzijo, ki bomo zdaj slišali, pa je podpisan irski evrovizijski veteran Johnny Logan, ki je komad nekoliko predelal v sodelovanju z njegovimi avtori. Najbolj smešno je pa to, kako so ga pred par dnevi premierno predstavili javnosti. Predstavili si, nemška televizija CDF. Nedeljsko sonce, nek kuharski šov ali neki tazga, no pa v središče pozornosti na odr pridejo Lordi v svojih demonskih kostumih in skupaj z Loganom odšpilajo to novo verzijo Hard Rock Hallelujah. Gre sicer za nekoliko nežnejšo različico, s predelanim aranžmajem posebej za Loganov vokal, v bistvu so skladbi dodali nekoliko gospelskega pridiha, bi rekel, kar je sicer čist primerno, zato ker pač to je vendarle komad, v katerem se v refrenu derajo Aleluja, a ne? No, in verjetno zdaj že vse tudi zelo zanima, kako zadeva zveni, meni je zelo všečna, tako da tukaj je Johnny Logan z Lordi in njihovo skupno Hard Rock Hallelujah.

0: Rok FM. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 g, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
5: Lep pozdrav, vroče bo danes, predvsem pa jasno danes in jutri, kaj več o vremenu, razen da vam povemo še kakšne so temperature, nimamo povedati. V Lendavi 14 v tem trenutku, Kostanjevica na Krki, Maribor in Slovenska Bistrica 18, Velenje in Ljubljana 19, v Metliki 20, v Kopru pa že 23 stopinj.
6: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Lep pozdrav na ceste v Celju. Na uvozu iz avtoceste proti Celju center ne delujejo semafori, strpno in upoštevajte seveda ostalo prometno signalizacijo na tem območju. Zastoji proti Ljubljani ustrajajo še malenkostni na Štajerski avtocesti od Domžal naprej in v obratni smeri od Zadobrove. Imamo še obvestili dve. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Ravbar Komando zaradi prireditve gorsko hitrostne dirke zaprta od danes od 12. ure pa do nedelje do 24. ure. Jutri pa bo na Brennerski avtocesti A13 v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Avtocesta bo zaprta med 11. in 19. uro, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če jutri torej načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah ali pot preložite na kasnejši termin. Poglejmo radarski kontroli. Škatla na pomurski avtocesti v delovni zapori med Lendavo in Pincami, smer Mačarska, radar na Stojalu, zelo dobro skrit pa v Lahovčah pri Zajcu, previdno tam v obe smeri. Pomurska, pozor, še tole obvestilo, ko si cene zašije majčko za na pot, krene danes iz Murske Sobote. Hvala za vso previdnost na cestah in podporo karavani dežele junakov. Srečno!
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. Budilka z Gorjancem.
8: Dobro jutro vsem skupaj, Gorjancem z vami, samo še kako urco, potem pa zaključim z delom na Radio 1, Rok. Ja, zna biti da kar zazmeraj, no. Bomo videli, mrbit se kdaj vrnem, mrbit pa grem na kakšen drug radio, kaj pa vem, kaj pa vem. Ampak, če kdo zdaj pomislil tizga prvega logičnega, ne morem nič o teh zadevah govoriti, ne morem govoriti, kam grem naprej, nekako, ne zakaj. Lahko pa povem, oziroma kaj preberem iz našega SMS nabrejalnika 03045566, kamor mi pošiljate lepe želje. Zdravo, hvala za vsa ta leta dobre glasbe, tudi ko je bil še Radio Bob, želim veliko sreče in uspeha še naprej. In za slovo bi želela slišati kaj od Pantere, ki jih bom čez dva tedna tudi videla uživo skupaj z Metaliko. Lep pozdrav, Andreja. Andreja Pantero sem danes sicer že zavrtel kot glasbeno željo, tako da žal ne, ampak vsekakor užive na koncertu in res hvala lepa za vse te lepe želje. Potem pa je tukaj le še Jaka iz Domžal, ki pravi, da je Skandinavija v tem tisočletju producirala toliko ene odlične rock muske, da je škoda, da se toliko malo vrti na radijih in da si želi, da bi jaz v svojem odhajajočem elementu tudi kaj tega zavrtel. Evo, bom prihajajo Hit in Living on the Run. Sicer pa ne še pomnim, da mi pošiljate tudi MMS-e na našo SMS številko 03045566 in tega naš program za SMS-e žal ne prebere slikic, sem tak zmazek tekstovnimi, pol napiše kle in nimam pojma, kaj ste mi poslali. V glavnem, če bi mi kdo žart še kaj lepega zaželel, nič 3 0 4 5 5 6 6 6, če ima kdo kakšno simpatično glasbeno želico, tudi lahko zdaj pa zajakata Living on the Run od Hitov. Odličen komad, dajte na glas.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Vikend je pred vrati in poglejmo, kaj na koncertnem področju ponuja zadnji majski petek. V ljubljanskem Ortobaru bodo izid svojega debitantskega EP-a proslavili mladi alternativni rockeri Amy's Escape v družbi ogrevačev Friški. V Nostalgija Vintage Cafeju bo z največjimi rock hiti vseh časov večer popestril cover band Vitrih. V medvoški klub Jedro vabijo avantgardni rockeri Raj, art rockeri Divje jezero in indie rockeri Harpier. Na grandu Bogenšperk bo prisotne zabaval Perolov šin, škofjeloško rdečo ostrigo bodo nocoj napolnili Murphy in Martina et al. V kranskem Train Stationu se bodo v okviru svoje regionalne turneje oglasili srbski punkeri Pekinška patka, v dvorani Gustav Mariborske pekarne te čaka paket mađarskih pretežno death metal bendov in sicer Needless, Nephalem, Cryptic Remains in Atrox Troma. Bodo žagali tam, ja, na sodnem stolpu Mariboru bodo drevi za prijetno dozo hrupa poskrbeli postmetalci The Canyon Observer, na terasi velenskega kluba MC Plac bodo nastopili Yoko Nono, na track showu Primorsko v kamnolomu Hrušev je bo rockersko vzdušje ustvaril Norton Rock Band. V okviru 60. obletnice MKNŽ-ja bodo na vrtu Sokolskega doma v Ilirski Bistrici nastopili Onon iz Francije in Šumski iz sosednje Hrvaške. V izolskem Hangar baru imamo danes večer na voljo bende Contradiction, Paranoise in Dance Mamblita. V tamkajšnjem letnem kinu Arigoni pa se bo odvil prvi dogodek po imenu Rock Island, na katerem bodo uspešnice Guns N' Roses preigravali Guns Illusion, duh legendarnih Led Zeppelinov bo obujal tribute band Uncle Zep, za dozo konkretnega hard rocka pa bodo poskrbeli Hammer. Takšna je petkova ponudba rock koncertov po Sloveniji, kaj se bo dogajalo čez vikend, pa preverimo po par komadih.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Rockstar. Rockstar od Nickelbackov in evo sem rekel, da se kar vmes med kjeh dožaga. Še enkrat oglasimo eter, to zato, ker dobivam take lepe SMS-e na 030-455-666. Danes je namreč moj zadnji dan na Radio En Rock in evo, tale mi je zelo popestril dan. Zdravo še enkrat, tukaj zvest poslušalec iz avstrijskega gradbišča. Tvoj glas in hud rock na Radio En Rock sta mi krajšala dolge ure v kabini težke mehanizacije. Ko si ti navil komade, so se premikale gore in bagri sami od sebe. Hvala za svojo energijo in vrhunsko družbo, za tvoj zadnji dan pa obvezno navi ZZ Top, Lagrange, da pošteno zatresemo teren, srečno na novi poti in ostani rocker. Najlepša hvala, seveda bom ostal še naprej rocker in metalc in tako naprej in zdajle Lagrange kot obljubljeno. In hvala, res hvala za vse SMS-e in lepe želje. Če še kdo kakšnega pošle, evo, še 40 minut sem tukaj le.
1: Rumors spreading round in that Texas town. About to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: S petkovim koncertnim dogajanjem smo že prišli na tekoče, poglejmo zdaj še, kaj ponuja vikend. V ljubljanski kavarni Cukrarna bo to soboto svoj povratek na sceno in izid novega albuma proslavila primorska black metal zasedba Ater Era z velenjskimi eksperimentalnimi black metalci Snk kot ogrevači. Pošteno se bo žagalo tudi v klubu Gromka na Metelkovi, kamor pridajo italijanski death metalci Chronic Hate in domači heavy metal mulčki Godzilla. V Ortobar jutri vabi AC/DC cover band, na Vista Parku ob Velenjskem jezeru se bo odvil shod ljubiteljev ameriških jeklenih konjičkov pod imenom Days of Thunder, na katerem bodo za rockersko vzdušje poskrbeli Delta Reef, Greg Black and the Bad Notion in Lilith and the Noise Boys. Na Grajskem dvorišču v Murski Soboti ga bodo jutri žgal Black and Sludge metalci Škrn, hardcore death metalci Marjetice in spiritualni death metalci Smrt. V Mladinskem centru Gorna Radgona bodo hrup zganjali Sludge Doom metalci Aid, death metalci Slugpit in Doomstoneri Wagon. V novomeškem lokal Patriotu bodo svoj studijski prvenec predstavili moderni groove metalci Cowboys. V kulturnem domu Stična se bodo na glasbenem maratonu pomerali Gamas, Plužni filozofi, Fresh, Ethno Jukebox, Friški, Crab Mentality, Amy's Escape in Pulse, sledil pa bodo Rockester in headlineri Harpier. Na igrišču pri Narodnem domu Logatec imamo to soboto Tabuje in Devu. V okviru 60. obletnice MKNŽ-ja bodo v Sokolskem domu v Ilirski Bistrici nastopil Jimmy Barka Experience, 7AM, Grupa 92, Absent Minded, Crash Boom Bang in Statiko. V parku Pietro Coppo v Izoli pa bo potekal dogodek Obala Rock, na katerem se bodo predstavili Last Breath, Malinovci, Liftoff, Blacklight, Električni mulci in Midnight Rebellion Lucifer. To je bil seznam sobotnih rock koncertov, nekaj malega pa se tokrat dogaja tudi na nedeljo in sicer bodo takrat klub Channel Zero na ljubljanski Metelkovi obiskal kanadski mračni eksperimentalni rockeri po imenu Big Brave.
0: A kje kdo žaga? Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
3: Radio 1 Rock FM.

0: nakup.
1: Trije bendi, ena noč.
2: Guns N' Roses tribute band Guns Illusion.
1: Uncle Zeb, Led Zeppelin's tribute band.
2: Plus Hammer.
1: Rock Island Isola. Ta petek, karte na eventimo.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Lepo zdrav na ceste, okvara vozila, ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Maribora. Začeli pa so se tudi prvi petkovi zastoji proti Primorski, na Primorski avtocesti proti Kopru, pred delovno zaporo v Postojni. Obvestilo pa pravi takole, regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Ravbar komando zaradi prireditve gorsko-hitrostne dirke zaprta od danes od 12. ure do nedelje do 24. ure. Radarji, bel Volkswagen Up vas čaka v Rimskih Toplicah, smer Celje in radar na Stojalu, dobro skrit v Semiču pri Iskri, smer industrijska cona. Srečno in varno še naprej, karkoli novega pa sporočajte nič 80 22 55.
1: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Rock budilka na Radio 1 Rock z Gorjancem.
7: Evo, številko za prometne informacije ste ravno kar slišali, številka našega studija pa za SMS-e pa je nič 3 nič 4 5 5 6 6 6.

kamor sprejemam danes, sicer še za zelo kratek čas, kajti ob 10 zaključimo z jutranjim šovom oziroma že par minut prej, kamor mi pošiljate lepe želje na moji nadaljni poti, saj se od Radia Ena Rock poslavljam. In med drugimi mi je SMS poslal tudi Matej, ki pravi: Gorjanc, hvala za vso predstavljeno musko in vso srečo na novih poteh, za glasbeno želje pa prosim Kid Rock, Born Free. Hvala tudi tebi, Matej, za lepe želje in evo ti še malo dobre glasbe.

49 minut je ura, Gorjan sem z vami samo še nekaj minut, potem pa se poslovimo. In drugač kar nekaj pomembnih imeni sveta roka danes praznuje rojstni dan in med njimi je tudi Mel Gaynor, dolgoletni bobnar skupine Simple Minds, v kateri je skupno preigral okoli 24 let. Pač bil je njihov, ni bil njihov prvi bobnar, pa v mesi je za par let vzel odmor od benda, do nazadnjega je pa zapustil konec leta 2016. Čeprav so Simple Minds v osnovi škotska skupina, je bil Gaynor rojen v Londonu in sicer jamajškemu očetu in afrobrazilski materi. Poleg matičnega benda je ob različnih priložnostih igral še številnimi drugimi znanimi imeni, kot so denimo Elton John, Lou Reed, Tina Turner, Meatloaf, Peter Gabriel, The Pretenders, Prljevo kazalište, ja, res ne hecam se, Gary Moore in Brian May iz Queeno. No, kot zanimivost pa lahko menim še to, da je Mel Gaynor član ene škotske prostozidarske lože, ampak ni znano na kako visokem nivoju je. No, mi na Radio Narok ga bomo ob tej priliki seveda slišali skupaj Simple Minds in sicer v uspešnici Alive and Kicking.

Na Radio Ena Rok se zbujamo s trdim. Ali pa tudi z mehkim. Važno, da je 100% rok.

Should I stay or should I go? Na predlog našega poslušalca Silvota. Gorjanc, sem bil z vami zadnje 4 ure in tudi zadnjih 10 let. Zdaj pa se od vas poslavljam in to ne samo za danes, ne samo za ta teden, temveč kar od Radia 1 Rock. Namreč, čeprav gre za delo, ki mi je bilo v neizmerno veselje in ki je prinesel veliko enih nepozabnih trenutkov, je zdaj po več kot desetletju dela v radijskem metru preprosto napočil čas za spremembe in nove izzive, tako da želim vam vsem še veliko ogromen užitkov dobri glasbi, mi pa se slišmo in morbit tudi ponovno srečamo kje druge. Ostajam še naprej aktiven na slovenski glasbeni in medijski sceni, še naprej bom glas posojal risankam in reklamam, v planu so tudi kakšni filmi pa serije, pa zdaj pač, ko mi ne bo več treba ustajati ob 4:30 zjutraj, si bom definitivno prvoščil še mečken več koncertov. Med drugim zdajle v juniju vodim s koncerti.net v Zagreb na Offspring pa na Sabaton, tako da morbit bo kdo od vas ravno na mojem busu. Tako da, še zadnjič, en velik rokerski pozdrav sem skupaj, tole pa je kanadski roker Paul Lane z odlično We Are The Young. Uživajte in adio.

0: vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan.
1: Slišite od 3 do 7
0: na Radio 1 Rok popoldne. Pokrovitelj.
2: Pripravi se na akcijo.
3: Karting center v planetu Kranj.
2: In na strehi City centra Celje.
3: Kje boš hitrejši?
2: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1 Rok FM.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
6: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rok. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Začenjamo z bodočo vlado, ministerska ekipa je že sestavljena, zdaj mora še skozi parlamentarni postopek. Vsak kandidat bo moral pred odbor tam predstaviti svoj program in odgovarjati na vprašanja poslancev. Če se pri zaslišanjih ali glasovanju ne zaplete, lahko Janševa vlada priseže že prihodnji teden. Bela hiša opozarja, da podpis zgodovinskega mirovnega sporazuma z Iranom še ni dokončno zagotovljen. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je namreč nakazal, da predsednik Donald Trump morda ne bo dal zelene luči za konec vojne, saj pogajalci še vedno niso uskladili vseh podrobnosti glede omejitve iranskega jedrskega programa. To pomeni, da so se pogajanja spet zapletla na zadnji stopnici in da usoda celotnega dogovora zdaj visi izključno od tega, ali bo Trump na koncu sploh dvignil palec navzgor. Finančna uprava danes na pošto pošilja še drugi in hkrati največji paket informativnih izračunov dohodnine za lansko leto. V tem svežnju bodo kuverte prejeli vsi tisti, ki uveljavljajo vzdrževane družinske člane ali imajo dodatne prihodke. Če izračuna do poletja ne boste prejeli, morate napoved uložiti sami najpozneje do 31. julija. Tisti iz prvega marčevskega paketa pa ne pozabite, da se rok za doplačilo izteče že ta ponedeljek 1. junija.
9: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
11: Toplo vroče, še bolj vroče bo vreme v teh dneh. Pretežno jasno, tako danes, kot jutri in tudi v nedeljo. Trenutne temperature Bohinj in Pragersko 19, Beltinci, Ljubljana, Maribor in Kamnik 20, Semič 21, Nova Gorica 24 in Portorož 25.
12: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
13: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Lepo zdrav na ceste, okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti A1, smer Maribor pred predorom Trojane. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru in tudi proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Rauber komando zaradi prireditve gorsko hitrostne dirke zaprta od danes od 12. ure pa do nedelje do 24. ure. Poglejmo radarske kontrole, na stojalu vas čaka v Semiču pri iskri smer industrijska cona, Beaufort Volkswagen Up je v Rimskih Toplicah smer Celje in radar na regionalni cesti Vipava Ajdovščina v Žapužah pri kmetijski trgovini previdno tam v obe smeri. Tako srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.
14: Radio 1
0: Rok in Jana Morel od 10 do 2.
15: Dobar dan, želim rokerji lepo dopoldne, absolutno. Jana sem s tabo ob tej priliki. Še enkrat hvala Gorjancu za vse, kar je naredil v vseh teh letih. zato, da je metal živel na tem radiju, zato, da je prodajal najboljšo muziko, zato, da je vas razveseljeval, kar dokazuje tudi številni SMS-i, ki prihajajo v njegov, v zahvalo njemu in seveda vsemu njegovemu delu. Stari, sam tako naprej, naj te sreča spremlja in noč, se vidimo na kakšnemu koncertu. Mi pa pičimo z muziko, vse ostalo pride po Linkin Park in pa Alice Cooper ter Poison.

Ok, ljudje, tečejo zadnje ure. Danes torej nekoga več kot razveselimo z dvema kartama in vključenim prevozom za enega zadnjih koncertov na trenutni turneji. Skupaj s koncerti.net vas namreč peljemo v Firence na koncert skupine Linkin Park. No, in če ste kdaj šli na koncert z njimi, s koncerti.net, potem veste, da je organizacija vedno super in da tudi vse varno pripeljejo nazaj. Zagotovo tokrat ne bo nič drugače, se pa bo seveda nekomu smejalo en mal bolj, ne? Ker bo to koncertno izkušnjo dobil brezplačno. In Linkin Park so eden najbolj popularnih bendov iz nabora mlajše generacije rockerjev, ki nam je vsem dala glas in prostor pod soncem. No, metal je z njimi pokazal tudi bolj čustveno in ranljivo plat in danes bomo dobili tega srečneža, ki jih bo v živo videl skakal, pel na njihove komade, torej v Firencah. Nekaj časa še je, bo pa treba pohiteti, ker danes bo zadeva zaključena. Tako da, prijavite se z SMS-om na 030-455-666 in vanj napište Linkin Park. 030-455-666 Linkin Park. Čim prej.

Tale mu sicer pa še k mama nata, ampak Iggy Pop in A Real Wild Child ni njegov originalni komad, temveč gre za priredbo avstralskega rock'n'roll komada z istim naslovom, oziroma podobnim Wild One, saj o tem poje. Živjo lepo pozdravljeni z Radia na rok, 21 minut čez 10. To je naši zadnji in tudi nam najbolj poznani finalisti glasbenega poligona v Laškem se predstavljajo danes. Oni so Cherry Flavored, band, ki pravi, da bi jim nastop na tem legendarnem festivalu, torej Pivo in Cvetju, predstavljal nov menik v njihovi glasbeni karieri, verjamem. Njihov izziv pa vsem rokarjem dobro poznana Pojdi z menoj v toplice, no in takole so opravili z njo. Moram priznati, da nas je vse malce presenetila ta izvedba, zato ker je bila že na začetku malce drugačna, kot se je Dimek izrazil, zvenijo kot Kings of Leon, tako nekak je bilo. Ok, če so vam bili oni najbolj všeč, dejte glas njim, drugače pa imate na razpolago še preostalih 7 finalistov, ki pa so Dunja Vrhovnik, Mint, Paul Graham, Jan Barej, Patrik Prelc, Detka na svobodi, kot rečeno Cherry Flavored in Mario Veliki. To je to. Zdaj, ki imamo zaenkrat 8, ni pa še konec. Ne, čaka jih še kar nekaj luškanih in zabavnih preizkušenj, pri katerem boste kasneje pomagali tudi vi svojo odločitvijo.

0: Ana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
6: Obišči nas na enterosgel.si.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ich bin calling for auto, ich needing...
9: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
10: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Lep pozdrav na ceste. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru in tudi proti Ljubljani, predelovno zaporo v Postojni. Poglejmo radarske kontrole. Radar v Banja Loki v občini Kostel. Bel Volkswagen Up vas čaka v Rimskih Toplicah smer Celje in pa radar na regionalni cesti Vipava Ajdovščina v Žapužah pri kmetijski trgovini previdno v obe smeri. Pa še pozor pomuska. Cene si je zašil majčko in krenil na pot pred kratkim iz Murske Sobote. Hvala za vso previdnost na cestah in podporo karavani dežele junakov. Pa srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
12: Dobar dan in predvsem en lep petek želim, čim manj stresen, da boste čim hitreje danes seveda na svojih ciljih in da je pred vami en fantastičen vikend. Mi se premikamo proti 11. uri, proti naši drugi uri druženja. Preden izvemo, kaj se dogaja po svetu, bomo preverili še, kaj se je dogajalo po svetu. Današnji dan pade pod lupo po AC/DC in Aerosmithih z uspešnico Crying.

0: Prava petkova je tale Thunderstruck in pa ACDC na Radio 1 Rock 20. Hvali do 11. No in preden se vrnemo nazaj k glasbi, čaka nas že T-Rex, bomo slišali še en tak zgodovinski pregled današnjega dne. Kar pičimo.
1: 29. maj v zgodovini roka. Leta 1949 se je rodil Francis Rossi, frontman in edini stalni član angleških rock veteranov Status Quo. V Londonu rojeni Rossi sicer prihaja iz stereotipne italijanske družine. V isti hiši so živeli skupaj z babico, vsemi tetami in strici, bratranci in sestričnami. Družinska obrt pa je bila trgovina s sladoledom. Leta 67 se je rodil starejši od zloglasnih bratov Gallagher, Noel Gallagher, glavni kitarist in avtor glasbe pri Britpop skupini Oasis, katere debitantski album Definitely Maybe se je v britansko zgodovino zapisal kot najhitreje prodajeni studijski prvenec. Leta 87 se je rodil akademski glasbenik, profesor glasbe in kondukter Matjaž Predanič. Že kot najstnik je Predanič nastopal simfonično power metal zasedbo Whisper. Kasneje pa kot frontman ustanovil skupino Broken Arrow, ki je v času ponovnega vzpona glam metala v Sloveniji med vsemi tedaj aktivnimi bendi te zvrsti kotirala visoko na vrhu. To je bil 29. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

Linkin Park 26. junija prihajajo v Firenze. Greš z nami na koncert? Ni problema. Dve vstopnici s prevozom. Kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Linkin Park. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Linkin Park te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.

0: Maki.
1: Euroskup, pametni nakup.
2: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
3: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Če res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
5: Radio 1 Rok. Novice.
6: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Znana je celotna ministerska ekipa Janeza Janše. Slednji je namreč seznam ministerskih kandidatov že poslal v državni zbor. Finance naj bi vodil Andrej Šircelj, notranje zadeve in javno upravo Franci Matos, zunanje in evropske zadeve gredo Tonetu Kajzerju, izobraževanje Borutu Rončeviču, okolje Poloni Rifel, kulturo bo vodila Ignacija Fridl Jarc, urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pa Suzana Lepši Minko. Infrastrukturo in energetiko naj bi prevzel Jernej Vrtovec, kmetijstvo Janez Cigler Kralj, obrambo pa Valentin Hajdinjak, demografija gre v roke Mateje Ribič, lokalna samouprava, kohezija in regionalni razvoj pa v roke Monike Kirbiš-Rojs. Demokrati med tem v vlado pošiljajo Anžeta Logarja, ki bi vodil gospodarstvo in delo, Tadeja Osterca za zdravje ter Mihaela Zupančiča za pravosodje. Kandidate bodo zdaj zaslišali pristojni odbori državnega zbora, ta pa bo nato o njih glasoval v celoti. Za svoje mize pa so danes že sedli srednješolci in srednješolke. S pisnim izpitom iz slovenščine se je namreč začela spomladanska matura. Dijake, ki pišejo splošno, na to jutri čaka angleščina, 6. junija še matematika. Na isti dan bodo matematiko ali angleščino pisali tudi dijaki na poklicni maturi. Proti koncu meseca sledijo še strokovni predmeti in ustni zagovori, dijake splošnih gimnazij pa izbirci. Pa srečno!
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Velik sonca in če dalje topleje bo vse, dokler ne zagledamo spet kakšne kaplje dežja. Do takrat pa je bojda še dolgo, vsaj do nedelje popovdne. Trenutne temperature v Mariboru in na Jesenicah 20, Bogojina in Majšperk 21, Ljubljana, Vransko, Vrhnika 22, Nova Gorica 25, v Piranu pa že 27 stopin.
9: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Dobar dan, družba, tudi na ceste. Imamo kar nekaj ovir zaradi pokvarjenih vozil in sicer na avtocesti Ferneti Gaberg pred razcepom Gaberg, na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam in na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju. Žival pa ovira promet na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Centrom, v obe smeri bodite previdni. Zastoji ustrajajo na primorski avtocesti, tako proti Kopru, kot tudi proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni. Imamo dve radarski kontroli in sicer v Črnelavcih pri Murski Soboti pred Maksimusom in pa radar v Banja Loki v občini Kostel. Karavana dežele junakov s Cenetom za krmilom danes na pomurskih cestah. Bodite pozorni in mu pomahajte v podporo, nam pa še naprej sporočajte, če je na vaših cestah. Kakšna posebnost? Nič 80 22 55. Hvala.
10: Radijska mreža. Radio 1 Rok.
11: Radio 1
10: Jana Morel. od 10 do 2.
0: Živa družba, Jana z vami, 6 čez 11, dobrodošli v naši drugi uri druženja. Do 12 slišite še nekaj novega in udarnega, še pred tem pa gremo na eno rojstnodnevno žurko. Glede na to, kdo praznuje, lahko pričakujemo, ma ja, tudi kakšne izgrede ali pa kakšen fajt ali pa ogromno alkohola in podobnih stvari. Ni dva, kaj zareč, da ne bo koga tudi policija odpeljala, vse je možno. Naprej pa Rock Štorija, tudi s temi fanti, ki bodo danes nastopali v Rock Štoriji, so imeli polcaji kar nekaj dela. Baja ga še prej ter Eric Clapton in Leila.

0: prava eksplozija tale pesem, ki danes gostuje v Rock Story, govori o najbolj norih časih v Los Angelesu, ko se je pilo ta poceni vino, znamke Night Train Express, močno in poceni, imel je kar 20% alkohola. Zelo priljubljeno med mladimi, ki so bili seveda brez denarja, kada bi pri nas nastal recimo komad dobrovoljček ali pa unika se spomnite grajsko vino, no, nekaj v tej smeri. Night Train je ena najbolj divjih skladb skupine Guns N' Roses, najdemo jo na njihovem legendarnem prvencu Appetite for Destruction. Na koncertih je bil prav pri tem komadu pogosto tisti najbolj nor trenutek, se pesem uteleša vse, kar so Gansi, vsa ta divjost, ki vemo, da je pač absolutno ni bilo malo. Slash je nekoč rekel, da je Night Train ena njegovih najljubših skladb skupine, ker popolnoma ujame duh benda v njihovih začetkih.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

Lord in Hard Rock, aleluja, in čeprav so zmagali na Eurosongu, moram priznati, da je bil letos pravi balzam, ker tega cirkusa pri nas niso predvajali. Mogoče se kdo z mano celo strinja. Ej, živjo, Jana z vami, zdaj pa novička za vse ljubitelje tovornjakov, tistih, govorimo o največjih kamionih, ki se najbolj svetijo, ki so najbolj spolirani, kako to dne bli, ker ta vikend se bodo ekstra postavili na ogled. Kem, v kamnolomu Hruščev je pri Postojni, bo potekal Truck Show Primorska, prvič, ever. Kamnolom, v katerem je včasih potekal tudi motozbor kluba No Name Riders, s prve roke lahko povem, da je res, res lep plac, zelo dramatičen in tam bodo vsi tej razstavljeni tovornjaki še bolj prišli do izraza. Tridnevni dogodek bo ponudil tako razstavo, kot tudi ostale spremljevalne aktivnosti in večerni koncert, v spredju seveda skrbno urejeni tovornjaki tako iz Slovenije, kot tudi iz tujine. Obiskovalci si jih boste lahko ogledali tudi zelo od blizu, tam bo sigurno tudi kakšen Peter Van Bilt, vsi tisti, ki spremljate malce bolj to sceno, oziroma lej, če ste pogledali kakšen ameriški film in je bil noter tovornjak, no, to je bil verjetno prav ta. Dogajale se bodo tudi šoferske igre, različna tekmovanja, bo pa poskrbljeno za kompletne družine. Našel se bo namreč otroški program, napihljiva igrala bodo tam. Na prizorišču pa bo na voljo še brivnica, če se ne boste uspeli urediti zdaj v teh dneh, in pa trakuaš ter pestra izbira hrane in pijače. Vse to brezplačno, vstopnine namreč ni, tako da kamnolomu Hruševju vabi na Truck Show Primorska.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Promet. Nič 80. 22. 55.
6: Lep pozdrav na ceste in začenjajo se prvi vikend zastoj. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in Meduncem in Postojno proti Kopru. Zastoj pa tudi že na obalni cesti Dragonja-Koper. Imamo tudi nekaj ovir zaradi pokvarjenih vozil na avtocesti Fernetiči-Gaberk pred razcepom Gaberk in na ljubljanski zahodnji obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam. Srečno in varno vožnjo želimo, karkoli novega sporočajte, tako kot ste ta radarja v Črnelevcih pri Murski Soboti pred Maximusom in pa radar v Banja Loki v občini Kostel. Nič 80, 22, 55. Hvala, ker sodelujete.
3: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
7: Živjo Radio 1 Rock tukaj, hvala, ker smo spet skupaj. Upam, da ste v redu, letimo proti popodnevu, ko vam izpolnim tudi kakšno glasbeno željo, seveda zavrtim dve pesmi istega izvajalca. Še prej pa moramo rešiti to težko nalogo in nekomu izmed vas podeliti dve karti s prevozom za Linkin Park v Firencah. Ta koncert pa bo 26. junija. V naslednji uri nekomu podelim te dve karti, tako da imate še toliko časa, da pošiljate SMS-e na 030-455-666, vanj napišete Linkin Park in na ta način kandidirate, da prijete torej do svoje karte. 030-455-666, Linkin Park.

Imamo pa zato toliko raje petke. Boomtown Rats, I don't like Mondays. Živjo in lepo pozdravljeni, Radio 1, Rok je tole, Jana sem z vami. Gremo v slavljencu današnjega dne. Starejši od bratov Gallagher praznuje Noel. Glavni avtor pesmi, kitarist, tudi so vokalist v eni najbolj priljubljenih in uspešnih, pa tudi kontroverznih skupin Oasis. Noel se je skupini pridružil v zgodnjih 90-ih, potem, kaj njegov mlajši brat Liam že bil član. Postavil je pogoj, da bo prevzel ta ustvarjalni kreativni nadzor in da bo postal glavni avtor pesmi. Pritisk na ostale v bendu je bil očitno pravilen, ker je bend dosegal izjemne uspehe, postal tudi eden ključnih predstavnikov Britpopa oziroma tega novega vala, ki je takrat prevzel otok, pa kasneje tudi Evropo. Še bolj kot glasba so bili nenehno v spredju konflikti med vročekrvnima bratoma in ti so se kar nemalokrat končali s pretepi, žaljivkami, pa pol je šel en iz benda, pa drug, pa prišel nazaj, skratka, drama all the time. Leta 2009 je Noel zapustil skupino, seveda po sporu z Liamom, kar je tudi takrat pomenilo konc benda Oasis. Po odhodu je ustanovil svoj bend, ampak spektakularno so se strasti 15 let pozneje pomirile in se končale svetovno turnejo, na kateri ste bili tudi nekateri od Slovencev. In ste rekli, da kaj tacga pa še ne tako dobro,

0: Radio 1, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio 1, Rok FM.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
7: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. rogel-romat.si
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
0: Radio 1 Rok. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Gradbeni inšpektori so v letošnji akciji nadzora odkrili velik porast nedovoljenih graden. Na črno je bil postavljen več kot vsak drugi pregledani objekt v gradnji, lani pa vsak četrti. Inšpektorat torej opozarja, da se stanje na terenu ne izboljšuje. V akciji je sodelovalo 35 inšpektorjev, opravili so 180 pregledov in uvedli več kot 100 postopkov. Do sredine maja so odkrili 29 nedovoljenih objektov. Izdali 34 upravnih odločb, tudi 2 globi v skupni višini 4000 evrov. Kršitve so se nanašale tudi na neoznačena in nezavarovana gradbišča, pomanjkljivo dokumentacijo ter neprijavljen začetek gradnje. Staranje prebivalstva in vse manjša rodnost pa sta vedno večja problema tudi v Nemčiji. Mnoge države ga med drugim rešujejo z davčnimi ugodnostmi za družine z več otroki, Nemci pa bi lahko šli v obratno smer. Nemška ministrica za zdravje predlaga, da bi odraslim, starejšim od 23 let in brez otrok, zvišali prispevke za oskrbo starejših. Po napovedih bi jim prispevek sprva zvišali za 0,7%. Odrasli z otroki pa ne bi dobili spodbude, le njihov pokojninski prispevek bi ostal isti. Po rekordni gneči na najvišji gori na svetu pa je ta teden padel gorsko-tekaški rekord. Ameriški ultramaratonec Tyler Andrews je na vrh pritekel v manj kot 10 urah in izboljšal prejšnji rekord iz leta 2003 za dobro uro. Čeprav je dosežek impresiven, izkušeni alpinisti omenjajo, da je to vrstne rekorde težko primerjati, ker so razmere na gori vsak dan drugačne. Američan se je tokrat denimo izognil gneči, ker se je sezona vzponov že končala. Prav tako je letos na Everestu veliko manj snega, zato je bila tudi pot na vrh bolj direktna.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
14: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
15: Jasno in precej toplo bo tako danes kot tudi jutri. Do zdaj pa smo dosegli sledeče temperature v Mariboru 21, Šmarješke Toplice in Šoštanj 22, Ljubljana, Vrhnika 23, Šempeter pri Gorici 26 in v Kopru 27 stopinj.
16: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
17: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
15: Nič 80, 22, 55 je številka, kamor pokličete in poveste, kaj je novega na cestah. Pa tudi to, da je na cestah pomurskih predvsem danes Cene Prevc in ekipa Dežele junakov 1919 pa je prava številka, kamor stisnete SMS pomagam 5 ali pomagam 9. Gremo k cesta. Prometna nesreča se je zgodila na Gorenjskem, na cesti Črnivec-Brezje. Pri avtocestnem priključku promet je tam urejen izmenično enosmerno. Okvari vozil ovirata promet na avtocesti Ferneti-Gaberg pred razcepom Gaberg in na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in tudi proti Ljubljani od Razdrtega naprej, prvi vikend zastoj pa na obalni cesti Dragonja-Koper. Srečno in varno vožnjo, ne opažate trenutno radarskih in policijskih kontrol, če pa slučajno jih, sej veste. Prava številka, nič 80, 22, 55.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
18: Radio 1,
4: Rok. Jana Morel. Od 10 do 2.
19: Žal moramo k temu naboru prometnih informacij dodati še prometno nesrečo na primorski avtocesti med priključkoma Brezovica in Dragomir smer Koper. Tam je zaprt prehitevalni pas, pa je prišlo do naleta vozil. Nastal je tudi seveda zastoj in to v smeri Ljubljane. Tega se bo zagotovo nabralo. Še malce več o tem bomo poročali tudi v prihodnje, če se le da se seveda temu izognete, tako da pač uberete lokalne ceste. Bo pa tudi tam zelo verjetno gneča. Tako pa če, na to se moramo navaditi. Ej, drugače pa živijo Radio 1 Rok tule, Jana v njegovem imenu, z vami tudi na ta petek, ko se že pošteno oziramo proti vikendu. No, preden pa skočimo dejansko v vikend, nas čaka še nekaj dela, v tej uri prihaja hit tedna, majhna misel in... Nekdo mora dobiti dve karti s prevozom za koncert Linkin Park 26. junija v Firencah. Minute se pa zdaj reže odštevajo, tako da 030-455-666 kandidirate tako, da pošljete SMS z vsebino Linkin Park. Jaz držim pesti za vse, ampak nažalost bo ti dve karti z vključenim prevozom, za katere bo poskrbeli koncerti.net, dobil le eden. Dejte pohitet 030-455-666, vsebina pa Linkin Park. Da malce vdahnemo po vsem tem, Red Hot Chili Peppers, By the Way in Prince ter Purple Rain.

0: Radio. Ena rok hit tedna.
1: Joe Krauc z nami v tem tednu predstavlja svojo najnovejšo pesem Odsevi sonca, predvsem pa se napolno ukvarjajo s karnevalom, ki se bo zgodil 20. junija, torej velik oziroma njihov največji koncert o praznovanju 10. obletnice v Ljubljani na Kardeljevi ploščadi. No, ampak ko se bo pa to zgodilo in šlo mimo, kaj pa naprej, imaš že kakšne plane?
2: Ampak, kamo tu naprej, če že zdaj zažigate obzorje?
3: Od tu naprej bomo definitivno se pozabavali še s kakšnimi zelo finimi koncerti v Sloveniji, ki jih ne najavljamo zaradi optimizacije stroškov karnevala. In definitivno je prišel čas za začetek kreiranja in razmišljanja o novi muziki. Ne? Tako da mislim, da Odsevi sonca bojo dobili nove Odseve. Radio.

Statusko so bili tole Živja Radio Ena Rok, tukaj je 23 čez 12. Dobrodošli. 29. maj je v zgodovini zapisan tudi kot dan, ko so zelo drago prodali nekaj Lennonovih inštrumentov. A med drugim leta 2007 njegov klavir, ki je šel za dobrih 300 tisoč ameriških dolarjev. No in na ta klavir je John igral prav na dan, ko je tudi izgubil življenje. Baje pa mu je bil tako zelo ljub, da je šel z njim vsak studio, v katerem je delal. Absolutni rekord je podrla njegova kitara, ki se je prodala za skoraj 3 milijone dolarjev, to se je zgodilo kot še 2 leti nazaj, no in to je tudi najdražji inštrument skupina The Beatles, ki se je kadarkoli prodal. Najbrž je ceno še nekoliko povečalo dejstvo, da je bila po 50 letih najdena na podstrešju, tako da dejte pogledati, kaj imate doma, ne? Ker časih podstrešja res skrivajo velike, velike najdbe. Številka ena med prodanimi glasbili pa seveda ostaja Stradivarius, viola izdelana leta 1719 in je ena redkih ohranjenih Stradivarjevih viol. Nazadnje se je prodala za 45 milijonov dolarjev. Čudno, da ni bila prodana, no? Tisti, ki bi jo lahko kupili, pač raje ta denar porabijo za kakšne umnosti. Recimo, če se ne spomni, kaj je bilo lani, ne, so eni ljudje pošiljali svojo zaročenko pa njene frendice na rob vesolja. Ne? Nekaj tacga, ja. I had no choice but to hear you. You stated your case, time and

0: Budilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.

0: milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Današnji petek na cestah se je razvil neprav prijetno izkušnjo na primorski avtocesti, kjer je promet močno oviran. V smeri Kopra zaradi prometne nesreče na led več vozil se je zgodil med priključkom Brezovica in Dragomer. Zastoj se ga že dobrda na zahodni ljubljanski obvoznici, zastoj pa tudi v obratni smeri na avtocesti v smeri Ljubljane. Torej. Druga prometna nesreča se je zgodila na Gorenjskem, na cesti Črnivec-Brezje, pri avtocestnem priključku. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Okvare vozil ovirajo promet na primorski avtocesti A1, kjer je zaprt počasni pas proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom, ter na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Drnovim in Čatežem. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in tudi proti Ljubljani od Razdrtega naprej. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med prehodom in priključkom Šentil in prvi vikend zastoj na obalni cesti Dragonja-Koper. Zaprta je regionalna cesta Planina-Postojna med Planino in Raubor-Komando zaradi prireditve gorsko-hitrostne dirke. Zaprta pa bo od danes, torej od 12. ure naprej, pa do nedelje do 24. ure. Toliko za enkrat z cest, pa se da upozarjamo še na eno radarsko kontrolo. Na Stojalu vas čaka v Gorajtah pri Svetem duhu pri Škofji Loki. Srečno in varno še naprej.
2: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
4: Dobar dan, želim, 6 minut je čez 12. 29. maj, dan, ko ba je praznujejo aligatori, piškoti in Everest. Evo, na, svoj praznični dan si očitno zaslužijo tudi sponke za papir, prav? Tudi to imamo. Čez nekaj minut pa tisto glavno. Dobimo nekoga, ki bo šel 26. junija s koncerti.net brezplačno na enega zadnjih koncertov skupine Linkin Park na tej turneji, in to v Firence. Po dveh pesmih, Toto Afrika in Santana ter Rob Thomas Smooth. Torej tečejo zadnje minute, še se lahko prijavite, ampak res, res, res hitro. 0304556666 v SMS pa napište Linkin Park. 0304556666. Srečno sem.

0: Pa dejmo, počasi, a? 3, 2, 1.
1: Linkin Park. Na Radio 1 Rock.
2: Rotem.
0: Ja, živa, Jana na tej strani, Radio 1 Rock.
2: Ja, pozdravljene, izvolite.
0: Kdo pa je na drugi strani?
2: Anita Zankovič, zveščica pri Ljutomeri.
0: Kako je v Ljutomeri, Anita?
2: Je sončno, zaenkrat.
0: Kaj pa drugače, kakšne priprave na vikend že v teku?
2: Ja, seveda, vedno za akcijo.
0: Kaj ki poslušaš, Anita? Kakšna muzika ti je všeč?
2: Ja, Linkin Park, Limp Bizkit, Offspring, System of Down.
0: O, taka divja.
2: Taka divja.
0: Ja, ja,
2: Mama okay. Štirih otrok, a ne?
0: Mama štirih otrok?
2: Ja, ja.
0: Kaj pa ta mali poslušajo? Prosti, to moram vprašati.
2: Eto, mali, en je že tako bil muzičar, zdaj študira, ta druga študentka, ona je bolj mojega faha, ja, tudi tako rod glasbo. A ta najmlajši, 6-7 let star, on pa se že tudi na Ramštejna usmerja.
0: Ma, čudovito. Kaj pa kaj delaš junija, 26-ga recimo?
2: Kaj delam junija? Imam prosto, seveda, 14-ga grem na Offspringe, ampak... Potem pa imam prosto, ker se imela...
0: Imaš pa kar prosto.
2: Bo imela rojstni dan.
0: In, res?
2: Ja.
0: Kdaj imaš rojstni dan?
2: 2. junija.
0: Okay.
2: In sem se zato tudi prijavila za vašo nagradno igro, ker ja. Sem želela svojo ščerko peljati po koncu mature.
0: Kam?
2: Ja, na koncert.
0: Od koga?
2: Linkin Park.
0: Anita?
2: Prosim?
0: Vidve gresta na koncert 26. junija v Firence z Radio 1 Rock in koncerti.net.
2: Ja, super, najlepša hvala. Ful
0: da slišim to veselje, da slišim to veselje.
2: Juhu!
0: To je to, odlično. Zažurite še za nas, zagotovo bo fantastično.
2: Hvala lepa.
1: Na Linkin Parku Firence te peljemo Radio 1 Rock in koncerti.net.
0: Ej, folk, hvala, ker ste se igrali z nami, hvala, ker ste se prijavljali neomejeno SMS-ov, res, ampak ni še konec, daleč od tega. Poslušajte nas še naprej, v kratkem peljemo ponovno dva na Foo Fighters.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1 evro in 39 centov. In korneti s smetano 12 kosov, le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Eskiroji so sicer priročni, ampak nesreč je vse več. Zato bodo policisti prihodnji teden bolj pozorni na to, kdo jih vozi, kje vozi, ali ima čelado in ali je eskiro tehnično ustrezen. Pravila so jasna. Voziti je treba po kolesarskih površinah, ne po pločniku. Telefon in alkohol pa na eskiro ne sodita. Opozarja tudi Saša Jošnika Foli iz Agencije za varnost prometa.
6: Električni eskiro ni igrača. Je lahko motorno vozilo, ki lahko v nepravilni uporabi povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt. Zato starše pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja eskirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km na uro in ne spodbujate ravnanj, ki povečujejo tveganje za nesreče.
5: Lani je bilo z eskiroji kar 300 nesreč, letos do konca maja že 80, pri čemer sta umrli dve osebi. Od februarja pa lahko eskiro vozi le oseba, starejša od 15 let. Znanstveniki pa do konca stoletja napovedujejo še več neviht in še večjo točo. Študija v reviji Nature kaže, da bodo imeli oblaki zaradi vse toplejšega ozračja vse več vodne pare in zato več energije. Simulacije kažejo, da bo po celem svetu toča večja od frnikol do konca stoletja, pogostejša za 40-50%.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Toplo, vroče in še bolj vroče, lahko rečemo vremenu danes in jutri. Pretežno jasno seveda in temperature se bodo še dvigovale. V Velenju in Mariboru v tem trenutku 22, Beltinci 23, v Ljubljani 24, Koper 26, Branik pa 27 stopinj.
9: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truck Show Pikasi.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Lep pozdrav. Na danes kar kaotične ceste. Na primorski avtocesti je močno oviran promet v smeri Kopra zaradi prometne nesreče. Naleta več vozil med priključkom Brezovica in Dragomer. Zastoj sega že do zahodne ljubljanske obvoznice, vse do Koses. Zastoj pa tudi na drugi strani avtoceste. Nastal je tudi torej v smeri Ljubljane, vse do Vrhnike. Poglejmo še ostale zastoje. Torej primorska avtocesta med Ljubljano in Vrhnikom v obe smeri, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru. Ljubljanska obvoznica, zahodna med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, južna pa od Barja proti Primorski. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in više na Štajerskem med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Ostali zastoji tudi na cestah Ljubljana Brezovica Vrhnika in Dragonja Koper. Toliko za enkrat, kar se cest tiče, seveda hvala, ker pridno sporočate nič 80, 22, 55 in strpno danes, kamorkoli že greste.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1,
0: Jana Morel.
10: od 10 do 2.
11: Dobar dan, želim na petek 29. maja, evo še malo pa juni, še malo pa počitnice, še čist, malo pa vikend in o vikendu bomo kakšno rekli tudi po naših naslednjih glasbenih izbrancih. Bad to the bone prihaja v vaša ušesa, takoj ko svoje odsanjajo Cranberries. Ja. Če imate kakšno željo, tukaj smo za vas, nič 3 0 4 5 5 6 6 6. Še enkrat čestitke Aniti za osvojene karte za Linkin Park 26. Torej, gre skupaj s koncerti Pika.net v Firence, ampak če ste me prej preslišali, nadaljujemo s talanjem kart, po domače povedano. Naslednji dve bosta še posebej všeč tistim, ki obožujete Foo Fightersse. Jep, tja vas peljamo.

Bon, na Radio 1 Rok, pozdravljeni, dobrodošli v petkovem popodnevu, 12 minut je čez 13. Čas je, da pogledamo, kaj se dogaja v naslednjih dneh. Danes pestro, Deskle oziroma športni park Ložice, Ana Popedan tam špila, Murphy med tem v Škofji Loki, v Rdeči ostrigi, Amy's Escape pa v Orto baru. Tudi Pero Lošin, ki se po novem lahko pohvali svojo biografijo, bo nastopil na gradu Bogenšperk, Joko Nono, ki so pri nas prejšnji teden gostovali v hitu tedna, pa bodo nastopali v Velenju. Rock Island v letnem kinu Arigoni v Izoli se bo tudi zgodil, tam bodo nastopali Guns Illusion, Hammer in Uncle Zeb, tam pa bo tudi nekdo izmed vas, ki je včeraj osvojil dve karti. Sobota bo prav tako pestra, Days of Thunder ob Velenjskem jezeru v zasedbi Delta Reef, Greg Black in the Bad Notion ter Lilith and the Noise Boys. Harpije na glasbenem maratonu v Stični, AC/DC cover band med tem v Orto baru Cowboys, lokal patriot Novo mesto, Tabu in Devu pa Narodni dom Logatec. Kjerkoli boste, lepo se mejte.

0: Queenie, Queenie, Crazy Little Thing Called Love, živijo radio ena rok je tole, zdaj pa ščepec rockerjev na malce drugačen način, ja, tisti način, ko nas mogoče tudi nas prisili malce k razmišljanju.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio ena rok. Rock zvezda poročena s supermodelom. Mislil bi si, da bi bila to ena najboljših stvari na svetu.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj, od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot, ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč, junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
6: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
7: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
8: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Lepo zdrav na ceste. Dobra novica. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem so odstranjene. Zastoj sicer ostaja in sega do konca zahodne ljubljanske obvoznice, zastoj pa tudi na drugi strani avtoceste proti Ljubljani sega vse do Vrhnike. Poglejmo ostale zastoje. Torej, kot rečeno, med Ljubljano in Vrhnikov v obe smeri, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, kar se primorske avtoceste tiče. Ljubljanska obvoznica, zahodna med Koseza in Kozarjami proti Primorski in južna od centra proti Kozarjam. Na štajerski avtocesti A2 so zastoji proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, proti Mariboru pa med prehodom in priključkom Šentilj. Na regionalnih cestah zastoji Ljubljana Brezovica Vrhnika in Dragonja Koper. Še tole obvestilo, ki dodatno otežuje promet tale vikend, regionalna cesta Planina Postojna je v obe smeri tako zaprta med Planino in Ravbar Komando zaradi prireditve, gorska hitrostna dirka tam poteka, zaprta pa je od danes pa do nedelje do 24. ure. Srečno vožnjo želimo, nič 80, 22, 55, hvala, ker sodelujete.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
11: No, pa dajmo odlaufa čez zadnji krog tja proti drugi uri, ko si pomahamo v slovo do ponedeljka. To pomeni, da spustim še dva komada in potem vaša dva komada. Dve različni pesmi s podpisom istega avtorja zadnje minute tečejo zdaj, takoj ko svoje povejo Tin Lizzy, Boys Are Back in Town in Meatloaf. I'd do anything for love, but I won't do that.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Da bo še malce bolj vroče, bodo poskrbeli v tem petku dvojni Kings of Leon. Seveda pa z dvojno pesmijo nadaljujemo že v ponedeljek.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: nakup.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
3: Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
4: Radio 1 Rok. Novice.
5: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. V Velenju je prišlo do hude delovne nesreče. Po prvih podatkih se je zgodila nekaj čez 10. dopoldne na gradbišču v industrijski coni Nova Vas. Poškodovanih je 5 ljudi. Celjski policisti so sporočili, da je do nesreče prišlo pri vlivanju betonske plošče v večji hali. Večer piše, da se je beton razlil na gradbeni oder, ta pa je popustil in se zrušil na delavce. Poškodovane so prepeljali v celjsko in slovenjgraško bolnišnico. Njihovo stanje za zdaj ni znano. Ameriški in iranski pogajalci pa so, kot pravijo v Washingtonu, dosegli velik napredek. Sicer ne vedo, kdaj oziroma če sploh bo predsednik Trump okvirni mirovni dogovor tudi podpisal. Po poročanju ameriških medijev naj bi pri večini točk že dosegli soglasje, nerešeno ostaja le še iranski jedrski program. Soglasje naj bi dosegli jutri, a iranski mediji poročajo, da ni bilo še nič izoblikovano ali potrjeno. Da so na pragu dogovora, so sicer Američani naznanili že večkrat, vsakič brez rezultatov. V ameriškem Palm Beachu pa odmeva nenavadna policijska intervencija. Policist je ustavil voznico in jo obtožil, da je med vožnjo telefonirala z desno roko. Tukaj pa nastopi težava, voznica desne roke nima. To mu je tudi pokazala, policist pa je kljub temu ustrajal pri očitku. Voznica je sprva prejela kazen, nato pa se policist le posul s pepelom in zaprosil, da ji kazen razveljavijo. Na koncu se je torej izkazalo, da je bila edina stvar, ki jo je policist res držal v rokah. Zelo slaba presoja.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Dobro petkovo popoldne, v Velenju, Mariboru in Kočevju 23, Novo mesto Brežice Hoče 24, Ljubljana Metlika 25 in v Kopru 26 stopinj, v popodnevu in jutri pa bo pretežno jasno in sončno vreme, jutri še morda nekaj stopinj več kot v preteklih dneh, tja do 31. Tudi nedelja kaže na sprva precej jasen in sončen dan, v popodnevu pa kopasta oblačnost s plohami in nevihtami.
9: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
10: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene. Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prijetno petkovo popoldne in zastoji, kako pak drugače na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, na južni pa od centra proti Kozarjam, na štajerski avtocesti proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom in proti Mariboru pred prehodom Šentilj. Na regionalnih cestah pa Ljubljana Brezovica Vrhnika in Dragonja Koper. Zaprta pa cesta Dravograd Maribor pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče, obvoza trenutno ni. Do nedelje 31.5. do polnoči pa bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rauber Komando zaradi prireditve, gre za gorsko hitrostno dirko. Radar pa v vasi Stara Lipa smer Črnomelj in Sivkedi v Zbiljah pred hotelom omejitev 50 km na uro previdno meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj aktualnega prometnega.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
4: Radio 1, Rok. Jana Morel predstavlja 100% rok in nič drugega.
11: Tako, bodi dovolj za ta teden. Hvala za družbo. Lepo se imejte. Izkoristite vikend, ki je pred nami. Sicer bo nekaj več ploh popoldne in kakšna nevihta, ampak še zmeraj vreme je vse bolj poletno. Od ponedeljka dalje pa se poslušamo že od osmih, tako da ne bo dober dan, ampak bo dobro jutro in če bo kakšna zgrešena beseda, mi prosim ne zamerite, se bomo še vsi nekako ulaufali. Torej še enkrat lepo bote in nasnidenje in slišanje v ponedeljek.

0: over to me.
1: Rock Butilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
2: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella ribana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
1: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič, davčni svetovalec in lobist Rok Snežič od poslancev in prihajajoče vlade zahteva ustanovitev nove preiskovalne komisije. V odprtem pismu trdi, da je odhajajoča vlada Roberta Goloba zlorabljala finančno upravo, nacionalni preiskovalni urad in Sovo, da je politično obračunala z njim, njegovo družino in s podporniki SDS. Zahteva, da komisija pregleda domnevne dokaze in odgovorne prijavi nastajajočemu skoku. Vse agencije so njegove obtožbe že zavrnile. V Svobodi pa se čudijo, da, kot so zapisali, oseba s tako obremenjeno javno podobo, ki se z zavržnimi dejanji baha, poziva k preiskavi zakonitih organov pregona. Ljubljančani pa so zbrali več kot dovolj podpisov za referendum o parkiranju, a mestna oblast se mu bo očitno izognila z umikom spornega odloka. Župan Ljubljane Zoran Janković.
11: Umaknili bomo ta odlok na sej mestnega sveta, torej bila stari. Predloga sta dva. Eden je, da je 12. jula potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum, in drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov in to bo uporabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov.
10: To pomeni, da se širitev plačljivega parkiranja po soseskah za zdaj ustavlja, a pobudniki se ne bodo, saj menijo, da posluha občine primankuje povsod. Hrvaški sabor pa je potrdil zakon, s katerim lahko občine omejijo večerno prodajo alkohola. Same se lahko odločijo, ali bodo omejile ali pa v celoti prepovedale prodajo alkoholnih pijač v trgovinah med 21. in 6. uro, podobno kot pri nas velja na nacionalni ravni. So pa šli Hrvati še dlje. Mladoletnim osebam ne bo več dovoljeno kupovati niti energijskih pijač.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
13: V petkovem popoldnevu in jutri bo pretežno jasno, tudi nedelja bo precej jasna, čez dan pa bo nastala kakšna kopasta oblačnost, v popoldnevu pa predvsem v notranjosti države, krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature danes od 22 do 25, na Primorskem do 29, jutrišnje od 26 do 31.
14: Veliki, glasni, nespregledljivi, če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju, Truck Show Primorska, kamnolom Hrušev je. Truckshow.si.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Prijetno petkovo popoldansko pot in prometna nesreča zgodila se je na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Domžale pred razcepom za Dobrova. Zastoji pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikov v obe smeri, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze, na ljubljanski obvoznici zahodni med Kosezami in Kozarjami proti primorski, na južni obvoznici od centra proti Kozarjam in med Rudnikom in Malencami, pa na severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam v obe smeri. Tudi na štajerski avtocesti gneča proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom in proti Mariboru pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije. Na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica-Vrhnika gneča pa tudi Dragonja-Koper. Zaprta pa še vedno cesta Dravograd-Maribor pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče. V obe smeri so zastoji, obvoz samo za osebna vozila je po lokalni cesti Trbonje-Sveta Ana. Do te nedelje, 31. maja, do polnoči pa bo zaprta cesta Planina Postojna med Planino in Ravber Komando zaradi prireditve in sicer gorske hitrostne dirke. Radar pa te pozdravi v Mariboru na Koroškem mostu, mirijo v obe smeri. Nič 80 22 55, srečno in varno pot še naprej.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
0: Si za dirko?
15: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
0: Izberi in zmagaj.
15: karting-center.si
1: Radio 1 Popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Prijetno popodansko pot v petkovem dnevu. Zastoji na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, med Razdrtim in Ljubljano in med Logatcem in Brezovico na več mestih proti Ljubljani. Pa od predora Šentvid proti razcepu Koseze, na ljubljanski obvoznici zahodni med Kosezami in Kozarjami proti primorski, na južni od centra proti Kozarjam in med Rudnikom in Malencami, pa na severni od Bežigrada proti Kosezam v obe smeri. Na štajerski avtocesti gneča proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, pa proti Ljubljani pred prehodom Šentili smeri Avstrije. Na regionalnih cestah pa gneča Dragonja Koper, Žalec Velika Pirešica, Petrovče Medlog, Celje Laško pri Polulah, Ljubljana Brezovica Vrhnika, Trzin Domžale Krtina, Ljubljana Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob in vseh ostalih popoldanskih znanjih. Promet pa je že urejen izmenično enosmerno na cesti Dravograd Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče. V obe smeri so še vedno zastoji. Radar pa te meri v Mariboru na Koroškem mostu. Srečno in prijetno pot še naprej in hvala za vse klice.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
4: In dirka se je začela.
5: Karting center v Kranju in v Celju.
4: Dve lokaciji, isti cilj.
5: Zabava z gokardi na polno.
4: Karting-center.si.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Radio 1 Rock FM.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Lista ministrskih kandidatov za 16. slovensko vlado je uradno vložena v državni zbor. Mandatar Janez Janša predlaga, da se zaslišanja pred pristojnimi odbori začnejo že v ponedeljek, državni zbor pa naj bi ekipo potrjeval prihodni četrtek. SDS predlaga 7 ministrov, trojček NSI, SLS in Fokus 5, demokrati pa po 3. Za nastop vlade morata biti imenovani več kot 2/3 ministrov. V hudi delovni nesreči v industrijski coni Stara vas v Velenju pa je bilo poškodovanih 5 delavcev, zdaj pa je znano, da sta 2 tudi huje poškodovana. Nesreča se je zgodila med betoniranjem oziroma vlivanjem plošče v večji hali, pri čemer naj bi se po prvih podatkih podrl opaž. Ogled kraja nesreče še poteka, v njem sodelujeta tudi preiskovalni sodnik in državno tožilka. Več podrobnosti o vzroku pa bo znanih po končani preiskavi. No, hrvaški Rovinj pa ima toliko turističnih apartmajev, da mestne oblasti zdaj pritiskajo na zavoro. Za vsaj 2 leti bi ustavili registracijo novih apartmajev v najbolj obremenjenem delu mesta. S tem želijo preprečiti, da bi staro mestno jedro postalo predvsem prostor za turiste, domačini pa bi se iz njega še bolj umikali.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazen. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: V petkovem popodnevu lepo pozdravljeni, vreme pa je pretežno jasno, temperature pa od 22 do 25, na Primorskem do 29. Vikend, ki prihaja, jutri pretežno jasen dan, nedelja pa prav tako pretežno jasna v prvem delu dneva, čez dan pa bo postopno nastajala koprenasta oblačnost, v popodnevu pa predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature sobote pa bodo od 26 do 31.
11: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
12: A ne bi rajš uporabljati? Uporabljal namenske soli za bazene. Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni in brez zastojev ne bo šlo. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Logatcem na več mestih v obe smeri, med Razdrtim in Postojno pa proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze, na ljubljanski obvoznici zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski in na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Pa na štajerski avtocesti proti Celju med Ljubljano in Jakobom in iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj. Na regionalnih cestah gneča tudi Dragonja Koper, Žalec Velika Pirešica, Petrovče Medlog, Celje Laško pri Polulah, Logatec Vrhnika, tudi Trzin Domžale Krtina, Ljubljana Rudnik Škofljica in vseh ostalih popoldanskih znanih. Radar pa v Škatli na dolenjski avtocesti A2 aktiven pri izvozu Ivančna Gorica na začetku delovne zapore smer Novo mesto. V Šmartnem ob Dreti pri gasilskem domu, na bivši hitri cesti A2 skozi Maribor v bob stezi smer Pesnica, na Ravnah na Koroškem pa pri tehničnih pregledih. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
13: Pripravi se na akcijo.
14: Karting center v planetu Kranj.
13: In na strehi City centra Celje.
14: Kje boš hitrejši?
13: Preveri na karting-center.si.
15: Radio 1
6: Popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: FM. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
3: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: V petkovem popodnevu lepo zdrav, zastoji na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri, pa tudi pred Postojno v obe smeri, na ljubljanski obvoznici južni od Viča proti Kozarjam in od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh, na štajerski avtocesti smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj, pa na regionalnih cestah Ljubljana Brezovica, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana Rudnik Škofljica, Tomačevo, Črnuče. Radar pa v Šmarjeti pri Celju za nadvozom proti Vojnik, v Šmartnem ob Dreti pri gasilskem domu in si v Kedi na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih. Nič 80, 22, 55, to je prava in zastonj izbira. Dobrodošli.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Si za dirko?
8: Planet Kran ali streha City centra Celje?
7: Izberi in zmagaj.
8: karting-center.si
5: Popoldne.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1.

0: Ponedeljka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
8: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radio 1 Rok. Novice.
9: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. SLS je ostal brez ministerskega mesta v novi 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše, čeprav so v stranki pričakovali svoj resor. Predsednica SLS-a Tina Bregant je ob tem zapisala, da je to za njo in za stranko boleč dan, vendar podarila, da stojijo za podpisano koalicijsko pogodbo. V stranki naj bi se danes pogovorili o nadaljnih korakih, po neuradnih informacijah pa naj bi bil zaplet povezan tudi z nasprotovanjem njeni kandidaturi. No, tudi Svoboda in SD sta kritični do predlagane ministerske ekipe Janeza Janše. V Svobodi ocenjujejo, da izbor kandidatov kaže predvsem na lojalnost, ne pa na strokovnost in napoveduje šibko vlado. V Socialnih demokratih pa menijo, da predlagana ekipa pomeni utrjevanje političnega nadzora nad ključnimi sistemi države. No, Serena Williams pa naj bi se pogovarjala o morebitni vrnitvi na teniška igrišča. Po poročanju tujih medijev bi lahko nastopila v dvojicah na travnatem turnirju HSBC v Londonu, ki se začne 8. junija. Nekdanja teniška šampionka, ki je osvojila 23 turnirjev za Grand Slam, je nazadnje igrala leta 2022. Stavnice ji trenutno pripisujejo 77% verjetnost za vrnitev, ta pa bi bila velika novica za svet tenisa, čeprav po dolgem premoru od nje ne pričakujejo vrhunskih rezultatov.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
11: Lep pozdrav v petkovem popodnevu, ko je v Poljčanah in Mariboru 24, Murska Sobota Brežice 25, Celje Ljubljana Vrhnika 26 in v Vipavi 29 stopinj. Ponoči bo pretežno jasno, jutri pa čez dan znova od severa nekoliko bolj oblačno. Ja, temperature pa malenkost više kot danes od 26 do 31. V nedeljo pa v popodnevu krajevne plohe in nevihte v notranjosti Slovenije.
12: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: V petkovem popodnevu vam želim varno in srečno pot, na tej poti pa zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerom zaradi prometne nesreče. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko, na več mestih v obe smeri, pa tudi pred Postojno v obe smeri. Na ljubljanski obvoznici od počivališča Barje proti Malencam gneča in naprej po dolinski avtocesti proti predoru Mali Vrh, na štajerski avtocesti pa iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil. Pa na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica, Trzin, Domžale-Krtina, Ljubljana-Rudnik Škofljica, Ljubljana-Tomačevo-Črnuče. Radar pa Črnklijo na Vrhovem pri Radečah, v Šmarjeti pri Celju za nadvozom proti Vojniku, potem tudi radar Sivkedi na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih in Bela Škoda v Srednjih Bitnjah pri Kranju. Nič 80, 22, 55, še vedno prava in zastonj izbira. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: In dirka se je začela.
4: Karting center v Kranju in v Celju.
12: Dve lokaciji, isti cilj.
4: Zabava z gokardi na polno.
12: karting-center.si Radio
0: 1 Rock. Popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: FM. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 evra. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 evra. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prijetno in varno pot v petkovem popoldnevu in prometna nesreča ovira prometa so posledice že na odstavnem pasu Primorske avtoceste proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerom. Zastoji pa na Primorske avtoceste med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri, pa tudi pred Postojno v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti smer Jesenice med Kran vzhod in Kran zahod zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori zaprt je en prometni pas, na Ljubljanski južni obvoznici pa od počivališča Barje proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Pa na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa Črnklijo na Vrhovem pri Radečah, Sivkedi v Černelovcih pri Murski Soboti pri privat hiši in Bela Škoda v Srednjih Bitnjah pri Kranju. Nič 80, 22, 55, še vedno prava in zastonj izbira. Srečno!
8: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Pripravi se na akcijo.
10: Karting center v planetu Kranj.
9: In na strehi City centra Celje.
10: Kje boš hitrejši?
9: Preveri na karting-center.si.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Radio 1 Rock FM.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
3: Biro sistemi Logatec.
4: Radio 1 Rok. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V Velenju je bilo v hudi delovni nesreči poškodovanih 5 delavcev, potem ko se je na gradbišču Tehnološkega parka Velenje podrl oder za zalivanje betonske plošče. Delavci so padli z višine približno 8 metrov, dva sta huje poškodovana, po podatkih policije pa nihče ni v smrtni nevarnosti. Nesreča se je zgodila na enem pomembnejših projektov prestrukturiranja Šaleške regije vrednem več kot 15 milijonov evrov, ker naj bi prostore dobila visokotehnološka podjetja in laboratorij Kemijskega inštituta. Na kraju so posredovali gasilci in reševalci, ogled upravljata tudi preiskovalni sodnik in državna tužilka. Evropska unija pa bo Madžarski sprostila dobrih 16 milijard evrov zamrznjenih evropskih sredstev. Dogovor sta v Bruslju dosegla Ursula von der Leyen in nov madžarski premier Peter Madžar. Madžarska se je v zameno zavezala k reformam, predvsem pri boju proti korupciji, pravosodju in javnih naročilih. Denar je bil zamrznjen zaradi dolgoletnih očitkov Bruslja pod vlado Viktorja Orbana, med drugim glede vladavine prava, političnega vpliva na institucije in nepregledne porabe evropskih sredstev. No, pred nami pa sta dva zelo lepa in topla dneva, na to pa se obeta drastična sprememba vremena. Tako danes kot jutri bomo še uživali ob sončnih žarkih in temperaturah ponekod tudi do 31 stopinj, no od ponedeljka dalje pa kaže na bolj nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ponekod se lahko tudi konkretno ohladi.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Prijeten začetek petkovega večera oziroma poznega popoldneva, po noči bo pretežno jasno, jutri čez dan pa se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature sobote bodo od 7 do 14, ob morju okrog 15, dnevne temperature pa od 26 do 31. Bo pa jutri sredi dneva in v popoldnevu na več mestih Slovenije nekaj kopaste oblačnosti.
9: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
10: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerom, a so posledice že na odstavnem pasu, tam ni zastojev. So pa zastoji na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri, pa tudi pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Malencem, Gnečam in naprej po dolinski avtocesti proti predoru Mali Vrh in pa na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj. Vseh zastojih saj vemo, naredimo in držimo reševanje. Pas. Hvala, ker kličete in ker smo najboljša prometna ekipa. Varno pot še naprej.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Si za dirko?
12: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
11: Izberi in zmagaj.
12: karting-center.si
13: Radio 1,
4: Rok. Popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letositi malo iz kontrole.
2: Cene! Danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov.
1: Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
5: Radio 1 Rock FM.
6: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 g, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
8: Ich möchte sie nicht, nein.
9: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
10: Si za dirko?
11: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
10: Izberi in zmagaj.
11: karting-center.si
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Prijetno večerno ali pozno popodansko pot, zastoji na Štajerski avtocesti še vedno iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj. Vseh zastojih, kot vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa te čaka v Martinjaku na avtobusni postaji proti Cerknici. Dobrodošli s poti tudi vi.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: In dirka se je začela.
10: Karting center v Kranju in v Celju.
11: Dve

0: Ponedeljka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
3: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
5: Obišči nas na enterosgel.si.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V obsežni kriminalistični preiskavi na območju Moravč kriminalisti še naprej preverjajo sume več korupcijskih kaznjivih dejanj. Po podatkih policije je več kot 100 kriminalistov opravilo hišne preiskave na več kot 42 lokacijah, med drugim v zasebnih, poslovnih in občinskih prostorih. Preiskava se nanaša na sume jemanja podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje. Policija je v okviru aktivnosti dvema osebama oduzela prostost, neuradno gre za moravškega župana Milana Balžica in podžupana Marka Kladnika. No, medtem pa je lista 15 kandidatov za ministre nove slovenske vlade zdaj tudi uradno vložena v državni zbor. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov pred pristojnimi odbori začnejo v ponedeljek. Po poslovniških rokih se morajo zaslišanja zvrstiti najpozneje do četrtka. Če bo šlo Janši po načrtih, bo državni zbor o celotni ministerski ekipi glasoval v četrtek. No, v ZDA pa se pojavlja ideja, da bi izdali poseben bankovec za $250 s podobo Donalda Trumpa. Izdali bi ga ob 250. obletnici ameriške samostojnosti. Težava pa nastane, da ameriški zakon trenutno prepoveduje, da bi bile na bankovcih upodobljene še žive osebe. Zato bi moral kongres najprej spremeniti zakon, šele potem bi lahko tak bankovec zares izdali.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13,500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: V petkovem popoldnevu oziroma večeru so temperature po Sloveniji Radovljica, Majšperk, Maribor 24, Šmarješke Toplice, Krško, Murska Sobota 25, Metlika 26 in v Ljubljani 27 stopinj. Po noči bo še pretežno jasno, jutri čez dan pa se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature sobote bodo od 7 do 14, ob morju bo okrog 15, dnevne pa od 26 31.
10: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
9: Prijetno in srečno pot. Pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na Štajerski avtocesti smer Ljubljana za uvozom Krtina. Zastoji pa na Štajerski avtocesti še vedno iz smeri Avstrije proti Šentilju, pred prehodom Šentil, na regionalni cesti Izola Strunjan in Koper Dragonja pa prav tako. Črn Clio pa radar v Limskih Toplicah pri križišču za Hrastnik smer Zidani most, v Tenetišah so pri Kranju in v Martinjaku na avtobusni postaji proti Cerknici. Hvala za vsa prometna sodelovanja. Varno in srečno pot. Naredite si krasno. Sen vikend.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1, rok popoldne. Pokrovitelj. In dirka se je začela.
1: Karting center v Kranju in v Celju.
0: Dve lokaciji, isti cilj.
1: Zabava z gokardi na polno.
0: karting-center.si.
2: Radio 1, Rock FM.
3: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
4: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.

0: ti.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Jaz še nisem bil na morju.
1: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer. Ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkoli pozabil.
2: Moj prijatelj cene in dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Radijska mreža Radio 1 Rock. 100% rock.

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

skupnega šefi in oblaki na nebu. Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.